0: lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet? Et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
3: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
4: Og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
1: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker-restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

0: Catchilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
2: Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Avløsarlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
3: Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset, nederst I Oltedal.

0: No.
1: Helt fantastisk! Helt dyrende! Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, fantastisk! Hei, det gjør du! Han har ball rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krosset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroler til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan bli fristet med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop.

0: dag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
6: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

0: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
3: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere

0: Alt dette avfall er irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett i tøyne på alle, og det helt den rett i krosset!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Trenger du ny garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

0: dag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalag og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i caféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst i Oltedal.
2: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
3: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
3: Nei.
5: Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til I går. Nå spekulerer flere medier I at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
1: Volodymyr Zelensky skrev at de ikke fikk noen advarsel fra sine partnere før angrepet, og Det hvite hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
2: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
1: Men spørsmålet flere aviser stiller nå om det vil vare.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrepp I Kyiv I natt. To personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept I et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen I Russland. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret I landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne I Yemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar I går kveld. Mannen hadde forskanset seg I en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I Champions League I går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sein utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng I turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du I sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad I perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal I tillegg 33,5 millioner kroner etter at låneverksamheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt en leteaksjon etter en mann I midten av 30-årene som ikke har kommet tilbake etter en sopptur I området som kalles Heia Bakkene I Strand. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihund og drone leide sammen etter den savnet mannen. Og sent I går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter å ha fått melding om en voksen elg som sprang I området. En bilist skal ha vært borte I elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til skadd dette sammenstøyte. Vilt nevnt å bli tilkalt, og elgen ble skutt. Veien ble åpnet igjen etter kort tid. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol I dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder, dreiende vestlig og minkende fra I ettermiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp I 14 grader I dag.

Diana Ross setter i gang morgenshowet onsdagsmorgen 14. oktober med Upside Down. God onsdagsmorgen, det må jeg ærlig innrømme og si at jeg har ikke hatt de mange timene søvn etter at Ekka Viking, Bayern München og folkefesten det var på Lyse Arena i går, der Viking sjokkerte alle mann, alle hele fotballverden, sjokkerte de når de ledde 2-0 til pause og egentlig klarte å få med seg ett poeng mot fotballgiganten Bayern München. Tenkte, i går så var det ikke mer enn cirka 8 år siden på dagen der Viking tapte 5-0 mot Nest Sotra på Ågotnes på en grasbane, og det var flere som spilte da, som har markert seg etterkant. Det var Østegård, Zlatko Tripic spilte den kampen, det blant annet Christian Thorstvedt. I går var Tripic involvert i skåringer og utvisning når han tagget på seg Mikael Olise. Viking Bayern München. Alt om den kampen der får du i sporten senere i dag. Vi skal også innom, vi skal få besøk fra NAF, som skal snakke om morgendagen. Da det den nasjonale refleksdagen. Vi skal få besøk fra Sola Kulturråd, som skal snakke om hva som skjer i Jon Sola sentrum i løpet av helgen. Det ganske mye. Og så skal vi også få besøk fra Maren Davidsen, som slipper Plata, og Kristoffer Sivertsen kommer innom for å snakke litt politikk. Da vi sånn cirka asjur med hva som skjer i løpet av dagen i dag. Men vi skal også innom Viking etter hvert for å høre om bragden i går. 3-3 mot Bayern München. Wow! Og god morgen! Hello.

0: lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Men det gjør ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.

Bieber med You Smile setter i gang morgenshowet denne onsdagsmorgenen. Ja, fin den. Viking 3-3 mot Bayern München og lite søvn for alle som var på kampen under slåkampen i går, men livet det går videre. Arbeidet må gjøres, og det som skjer i løpet av dagen i dag her i morgenshowet at vi blant annet skal få besøk fra Anne Gustavsson fra NAF avdeling Stavanger Omegn. Vi skal snakke om den nasjonale refleksdagen som i morgen. Vi skal også en tur innom Sola, for der arrangeres Sola Kultur natt i helga. Vi skal få besøk fra Maren Davidsen som slipper låt. Eller album egentlig. I tillegg så det MLB som holder frokostmøte om varslet søksmål mot Meta, altså Mediebedriftenes landsforening har varslet søksmål mot Meta etter at svindlerne som misbruker norske mediers navn og kjente personers ansikter. MBL krever at Meta legger frem dokumentasjon på inntekter fra svindelannonsene og overfører disse til ramme medier. De norske mediene føyer seg inn i rekken av europeiske medier som trekker med for retten. MBL-styreleder Lene Eltvik Windfeldt fra TV2, Alexandra Beverfjord fra A-media, Finn Myrstad fra Forbrukerrådet og Johan Golden fra NRK deltar. I dag blir det også valgmøte der Donald Trump skal til Arizona. Det klokka 10 norsk 10 i kveld at Donald Trump taler på et valgmøte ved Lawlen Bullhead International Airport i Arizona til støtte for republikanske kandidater. Han kommer fra et tilsvarende møte med støtte til republikanske kandidater i Alaska i natt som var. Og så skal Bodø/Glimt spille kamp i kveld. Viking møtte de tyske mesterne Bayern München på Lyse Arena spilte 3-3. Nå skal Bodø/Glimt møte Borussia Dortmund, som det nest beste laget i Tyskland de siste årene. Det også på Aspmyra på norsk jord på kunstgrasskampen starter klokka 9 i kveld, og det mulig at Bodø/Glimt igjen vil sjokkere fotballverden litt sånn som Viking gjorde i går. Dette James Blunt med Taste Like Summer. God onsdagsmorgen.

Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse til pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt hatt en leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke har kommet tilbake etter en sopptur i området som kalles Heiabakkene i Strand. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihund og drone leide sammen etter den savnet mannen. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter å ha fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til var skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnda ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien ble åpnet igjen etter kort tid. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsværet og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

0: Denne uka det stort konemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, du med i trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Vi i avløserlaget har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløserlaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Petter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte var til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terget Statko Tripic på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3, like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har Viking-kaptein Slako Tripic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som til synlighetene kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Tripic familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Opos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller bort mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slo Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skårte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligaen. I kveld kan de vinne sin sjette på rad og innta tabelltopp når Byåsen kommer på besøk til SR-gruppe Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.

Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Her VG Nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling.
1: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet i hendelsen. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder det statlige nyhetsbyrået SPA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende pasninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse til pause, og både straffe, rødt kort og en sein utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiet gjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aften ble beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at låneverksamheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt en leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke har kommet tilbake etter en sopptur i området som kalles Heiabakkene i Strand. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihund og drone leide sammen etter den savnet mannen. Og sent i går kveld sperret politiet Sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter å ha fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøytet. Viltnemnda ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien ble åpnet igjen etter kort tid. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, maks temperatur spådd opp i 14 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken øker med forsinkelser nå på de vante veiene, men ikke meldt om noen avvik, ser det ut som. Stort sett fin ok flyt, selv om det er økende forsinkelse. Tar vi også med oss fra politiet som klokka 6:30 oppdaterte at mann som ble leidet etter i Strand har blitt funnet i god behold av forbipasserende ved veien i Målandsdalen. Man ble kjørt hjem av politiet, frivillig mannskap, SAR-helikopter, politihund og drone har sammen leidet etter den samme mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet.

Alex Warren med Fever Dream. 7:07, så skal vi nå etter hvert til den nasjonale refleksdagen som markeres I morgen. Det skal du få etter Tommy Fredvang med bagasjen min.

0: I morgen, da arrangeres den nasjonale refleksdagen. Vi I, ja, vi kan egentlig kalle det for mørketid, altså vi I gang. Og I den anledning, før dette blir markert I morgen, så har vi fått besøk fra NAF, avdeling Stavanger og Main, Anne Gustavsson. Anne, god morgen.
1: God morgen.
0: Og mørketid som nå I gang, hva betyr det, og hva utfordringer gir det oss?
1: Det gir oss at vi ikke ses lenger når vi ute I trafikkbildet. Og det kan være ganske farlig hvis vi ikke har refleks.
0: Og så det jo et værbilde som ja, ikke spiller på lag heller, med regn og vind og det som det skaper vel også utfordringer.
1: Ja, det gjør det, for det du ser ikke så godt og når du sitter I bilen, og selv om det regner, det blåser, og plutselig det noen foran deg. Så kjør forsiktig, det en ting, men... De andre myke trafikantene må ha refleks, ellers de omtrent umulig å se.
0: Ja. Du, I morgen, den nasjonale refleksdagen, hvordan blir det markert?
1: Den blir markert med at vi besøker en barnehage, og denne gangen så det Gauselbakken barnehage på Gausel. Og da har vi med oss Jæren Industripartner, som lager de gode gammeldagse diamantene, som vi kaller, de blinkende refleksene som henger I snora, som vi husker alle sammen. Og det faktisk de aller beste refleksene.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, det det.
0: Hvorfor det de beste?
1: Fordi at de beveger på seg, når vi, og de ler på seg I vinden, og de reflekterer lyset, slik at som bilist, så det de du ser på lengst avstand. Ja.
0: De som henger med en...
1: Sånn sikkerhetsnål.
0: Ja, og så runding.
1: Rundinger, ja. Og da skal vi ha en på hver side, sånn at uansett hvordan du snur deg, så du synlig.
0: Når det kommer til refleks, hva viktig å huske på? Så sier refleksvesten det jo flere som har, eller ja. Disse her båndene,
1: ja.
0: Så du slår rundt det. Hva viktig å huske på når det kommer til refleks?
1: Det at det faktisk ferskvare. Og før du tar på deg en refleks, når denne tiden begynner, gå ut og lys på den I mørket eller I et mørkt rom, og reflekterer ikke, så kast den.
0: Ja.
1: Da må du skaffe deg en ny. Det ikke liksom bare å ta fram en refleks som ligget I skuffen lenge, og ikke vært I bruk, test den først. For ellers så gir det falsk trygghet.
0: Så det nesten som dekk, egentlig, at du må sjekke, mens du den på dekk, så må du også sjekke hvordan refleksen
1: Ja, på en måte så blir det
0: det. Det var sånn refleksbytt
1: ja. Ja, det skulle nesten vært det. Vi deler jo ut reflekser, gratis til alle som kommer innom. Barnehager og skoler, de kan bestille, så pakker vi og leverer ut for de som ønsker det.
0: Ja.
1: Og I morgen, når vi I Gauselbakken, så har vi med oss reflekser til hele barnehagen og refleksvester, og vi har også med oss NAFens trafikkboks, som barnehagene får, sånn at de kan lære litt om trafikkbildet. Med NAFen også det da en liten rampete apekatt. De må jo ha litt sånn morsomt.
0: Ja, må det. Ja. Hvor kan de besøke dere for refleks? Hvor har dere det?
1: Vi holder til på NAF-senteret I andre etasje med kvadrat. Eller så kan de finne oss

Er du også lei av å pusse syltøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Petter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte var til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terget Zlatko Trippic på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3 like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har Viking-kaptein Zlatko Trippic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som til synlighetene kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Trippic familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Opos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller bort mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slo Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skårte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligaen. I kveld kan de vinne sin sjette bra og innta tabelltopp når Byåsen kommer på besøk til SR-gruppe Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.

Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiet gjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvære og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

0: en fantastisk hatt, det gjør det. Han har jo ballen rett i trynet på ham, og det heller han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokken 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokken 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: I helga, da fylles Sola sentrum med kultur 16. og 17. oktober. Da arrangeres kulturnatt der Sola Kulturråd står bak, og vi har fått med oss styreleder Oddveig Haga. Oddveig, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er en helg som skal vise hvor mye kultur som finnes i Sola. Hvor mye kultur finnes det i Sola?
1: Nei, det er veldig kjekt å si at det er så mye og så spennende, så vi gleder oss veldig til denne helgen for å få is det frem til så mange som mulig.
0: Hvem tror du det er for? Altså, hvem passer for å besøke dere i helgen?
1: Det passer for alle. Vi har fra babysang til historievandring i vikingtider, så jeg tror at dette det er noe for absolutt alle.
0: Vi kan ta litt mer detaljert om programmet, både fredagen og lørdagen etter hvert, men Sola Kulturråd, hvem er dere?
1: Vi er en gruppe med frivillige som kommer fra ulike frivillige organisasjoner. Vi ligger under Rogaland Musikkråd, det er liksom paraplyorganisasjonen vår, og vi ble etablert for, nå er det cirka 2 år siden. Så det har vært musikkråd i flere kommuner, men i Sola så synes vi at kulturråd var mer spennende, så det er det vi er en gjeng som kommer fra et korps, der er folk som representerer kor, der er fra historieforeninger, der er fra kirkelige eller kristelige organisasjoner, og så vi er nesten en gokete gjeng, men alle har det til felles at vi vil jobbe for å fremme kultur.
0: Ja, er det sånn at dere arrangerer dette her alene, Sola, eller kulturfesten?
1: Nei, vi er så heldige at vi har et veldig godt samarbeid med blant annet Sola Bibliotek og Sola Musikkskole og kulturavdelingen i Sola kommune. Og kulturhuset, Sola Kulturhus, de er også en veldig viktig støttespiller for oss. Det er et veldig godt lag som drar dette sammen.
0: Og kulturnatt, hvis vi starter med programmet på fredag, hva tid starter det og hva skjer?
1: Ja, akkurat det begrepet kulturnatt kan jeg enig at det er litt misvisende, for egentlig så sier vi jo ikke på natt da, men kulturnatt er et begrep som har vært i mange år, og det er mange forskjellige plasser i landet at den finner det, og det er liksom en samling kultur på en spesielle tid, så for oss så begynner det på fredagskvelden den 16. med spesielt en konsert med fin gammel årgang. De har valgt å legge 30-årsjubileumet sitt til det. Og på fredagen så er det også en ungdomssamling. Og så fortsetter det ut på lørdagen fra, jeg tror det begynner vel i 10-10 på lørdagen, men hovedåpningen er klokka 12 på lørdagen i Sola Kulturhus.
0: Hvis det en ting du håper at en familie som har vært på kulturnatt sitter igjen med, hva det?
1: Opplevelser og følelser av at de var blitt inspirert til å kanskje begynne med en aktivitet, eller at de har truffet folk de kjente eller ikke kjente, og har fått følt at dette kultur er veldig spennende og så veldig mangfoldig. Det er det vi ønsker å vise frem.
0: Og til slutt, Oddveig, nå leser jeg også at Inger-Lise Hope blant annet skal spille på fredag, og så blir det jo atelier, og det er så mange forskjellige arrangementer. Er det sånn at du får billett til alle arrangementene, eller hvordan får du tag i billetter til de ulike deler av programmet?
1: Ja, vi har i år så håpet med at nesten alle arrangementene er gratis, bortsett fra det som du nevnte, den konserten som skal være på fredag med fin gammel organ. Der er det fortsatt noen billetter igjen, så for de som er interesserte der, så gjelder det å løpe og kjøpe. Men på aller fleste arrangementene på lørdagen så er det gratis. Vi har for eksempel et keramikkurs som vi nå har ventelister på, for det er sånne ting som det må være påmelding for at vi skal kunne administrere det, men ellers så er det gratis. Du kan for eksempel komme på Flymuseet i Sola gratis den dagen.
0: Oddveig, tusen takk for praten, så gleder vi oss til kulturnatt i helga.
1: Så flott, det gjør vi også, og det tror jeg mange andre også gjør.

0: Her VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: I Ukraina ble 2 personer drept i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. I dag starter rettssaken i Tyskland mot en ukrainer som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022. Mannen som tidligere spesialsoldat nekter for å stå bak sabotasjen. Bayern München fikk det tøffere enn ventet mot Viking. Vi gjorde for mange feil i dag, innrømmer Harry Kane.
2: But you make too many mistakes in any game, no matter who you play. They can make you pay, and that's what happened today.
0: Og kampen endte 3-3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte 2 ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aften ble beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvære og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

0: 7. mars i morgenshowet med I Just Might. Det klokka passerte 8 denne onsdagsmorgenen 14. oktober. I morgenshowet så skal vi etter hvert I dag få besøk ifra en politiker som skal snakke mer om forslaget til det nye statsbudsjettet. Mer om det senere. Aller først har vi fått storfint besøk nesten hele veien ifra London, der hun har bodd deler av livet sitt. Nå har hun flyttet til hovedstaden, men aller viktigst at hun slipper sitt debutalbum I dag, Maren Davidsen. God morgen og gratulerer.
1: God morgen, tusen takk. Stas å være her.
0: Ja, stas at du ville komme, fordi I dag slipper du debutalbumet ditt, som fantastisk, og du starter turnéen din.
1: Jeg starter turnéen min hjemme I Stavanger, der jeg fra, som du hører. vi skal spille på musikkstuen Påfyll. I kveld. Dette et album jeg har holdt på med I mange år. Det 8 låter, mye fra livet mitt I London, og refleksjonene rundt det, og det å reise og oppleve forskjellige folk og kulturer. Og, ja, vi har jobbet lenge med det, så det føles deilig at det endelig ute i verden kan høres på.
0: Hvem med, altså hvem medvirker på plater?
1: Det Martin Vinje som egentlig står I produksjonen, og så har vi musikere, alt fra Tommy Kristiansen, Alexander Kjøli, ja, det mange flotte, dyktige musikere. Alt organisk. Jeg tror ikke vi har noe, en eneste fiolin som ikke ekte. Så okay. Det også veldig stas at vi har liksom gjort det på den ordentlige måten.
0: Ja, organisk, hva betyr det?
1: Det jo band som spilles inn med ekte instrumenter, og ja, at det blir gjort ordentligt, så ikke et program. Og I hvert fall ikke noe AI.
0: Det bra, for yes. Det I vinden om dagen.
1: Det viktig.
0: Vi må jo snakke mer om plader som heter This Is Where I Leave You. Men jeg har også lyst til å snakke litt mer om deg og din bakgrunn, for du jo fra Stavanger, men du har bodd veldig mange år I London. Hvordan startet din... Og på seg musikalske reise?
1: Det startet, min musikalske reise begynte egentlig ganske tidlig. Jeg har en storebror som veldig involvert I musikk, musiker, som ga meg min første gitar når jeg var kanskje 10. Okay. Og så skrev jeg min første låt, jeg tror det tok ganske lang tid, egentlig opp til jeg ble 19. Og da var jeg allerede begynt på studiet I psykologi I London, så det var liksom... Det jeg begynte for å klare å komme og flytte meg vekk. Egentlig trengte jeg jo pengene fra lånekassen til å klare å flytte. Og så fant jeg fort ut at jeg ikke syntes det var så kjekt å gå I de timene, og jeg ville heller hjem til gitaren og skrive. Og så begynte det bare. Jeg ble hektet, rett og slett.
0: Og hva tid, altså da begynner du å satse deg på artistkarrieren. Hvor lang tid tar det før du slipper første låt?
1: Det tog kanskje 2 år det. Mm. Og det, den katalogen der fra mine første år I London, det var nok litt mer sånn sassy, det skulle være litt sexy, det skulle være litt R&B. Kanskje ikke sånn den egentlige Maren, som jeg føler at jeg klarer å få fram nå. Så den katalogen faktisk nede, men jeg lærte jo ekstremt mye av det, og det var veldig kjekt å få leka med alle slags musikalske hatter, holdt jeg på å si.
0: Men hvem den egentlige Maren?
1: Det jo en singer-songwriter, og det en jente med gitar, og det amerikaner og folk, og ja, ja, litt mer nedtonet nordisk. Yes, singer-songwriter, vil jeg si.
0: Ok, 8 låter på platen, den skal vi få høre. Vi skal få høre sanger og flere sanger etter hvert, og vi må snakke litt om turnéen din, for I kveld så har du release party på Påfyll.
1: Mhm. Og det fortsatt billetter, så bare løp og kjøp.
0: Beklager at jeg drar deg opp tidlig fra senga.
1: Det går så fint.
0: Når du skal stå på scenen. Hva tid står du på scenen I kveld?
1: Det var å åpne dørene 7:30. Og det 18 års aldersgrense bare for...
0: 18 år? Da jeg I hvert fall gammel nok til å...
1: Jeg håper du kommer.
0: ...komme inn. Du, har du tid til å bli med oss litt til?
1: Yes.
0: Så skal vi høre Man of the Hour først.
2: You're...

0: det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskkager.

0: fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i kruset. Går det an? 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakter og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Steinbakken i morgenshowet med noen papper er flinkere enn andre. Klokka blitt 8:06. Maren Davidsen, hun er aktuell med den nye debutalbumet sitt som hun slipper i dag inn og stream det. Det er ute nå, og platen heter This Is Where I Leave You. Maren, som er hjemme og starter turnéen sin på påfull i kveld. Hvor var det med fikk tag i billetter?
1: Det finner du på... På
0: internettet, ja, internettet har kommet for å bli.
1: Ja, det er på påfyll sine sider, så er det vel noe som heter FF Ticket, eller ja. Og så er det jo på alle sosiale medier og sånn.
0: Og hva tid står du på scenen?
1: Klokken 8. Er det kun det? Så dørene åpner halv.
0: Ja, to tider, da er vi klare. Altså, ja, så bra. Er det kun deg og gitaren da, eller tar du med deg?
1: Jeg har med meg flotte musikere, vi spiller i trio. Så det er både mandolin og barokkgitar og ja, mange tøffe instrumenter. De er sinnssykt dyktige. Anna Føyske og Mikael Chaplin etter de. Så det er vi som legger ut på turnéen sammen. Så det blir konserter i trio.
0: Er det lenge siden du har spilt konserter her hjemme?
1: Jeg hadde jo en litt sånn privat konsert alltid på seg i forhold til albumet på Kulturhuset i Oslo. Det var i slutten av juni. Og så vi fikk liksom
0: testa
1: det der. Men nå håper jeg jo og tror at det er litt folk som jeg ikke kjenner, og folk som ja, har følt litt med, som kommer i kveld. Så det er bare stas.
0: Og så fortsetter turnéen. Hvor skal du spille konserter?
1: Da er neste uke i London, eller uken etter er det det. Jeg skal ha et lite opphold. 28. så er det på The Troubadour i London, ikke så langt fra der jeg bodde, i West Brompton. Og så dagen etterpå så skal vi til Bristol, som vi snakket om. Og så avsluttes det på fredagen i Leeds. Og jeg har ikke vært i noen av de to byene faktisk, så det blir veldig spennende.
0: Okay.
1: Og så er det avslutningen på turnéen er i Jakobskirken, som er en stor drøm egentlig å få spille på som låtskriver og artist, i Oslo 3. november.
0: Det blir travelt for deg i tider som kommer.
1: Ja, det er mye som skjer. Det er mange ting oppe i lufta, men jeg synes jo det bare det er steinsjekt å få spille disse låtene som jeg har jobbet med.
0: Men hvordan føles det å ha de egne plater ute nå?
1: Jeg tror ikke det liksom har slått meg helt ennå. Og så er det jo klart at når du jobber med det i så mange år, og du hører det inn og ut og inn og ut, så er det, jeg gleder meg til å spille noen nye sanger også i kveld. Som jeg har lagt når jeg var oppe i Røros og spilte inn album nummer 2.
0: Oi, jeg spilte dere i Røros.
1: Så det kommer neste år.
0: Nytt album,
1: yes.
0: Travel, veldig travel.
1: Ja. Så det gleder jeg meg til. Men det er klart når man står foran folk og nye ansikt, så er det fortsatt kjekt å spille de gamle låtene. Men jeg gleder meg til noen nytt også.
0: Hva sier mor og far da, om plata?
1: De er stolte. De er veldig glade for at jeg har kommet meg hjem til Norge, tror jeg. Men de er sykt stolte.
0: Skulle bare fått deg enda
1: nærmere lenge, hjem. Ja.
0: For du flytter ikke hjem med det
1: første. De kommer litt for mye bort til Oslo da, så det vil ses veldig mye.
0: Ja, litt for mye bort.
1: Neida, det var koselig.
0: Maren, veldig kjekt at du tok turen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi oppfordrer folk klokka, ja, så tidlig som mulig, 6:30 åpne dørene, påfull.
1: Ja, 7:30.
0: Halv
1: åtte. Men det går an å ta seg en øl i Fargegade, eller i Kirkegade, eller hvor enn som helst.
0: Så gleder vi oss til å se deg på scenen, og igjen gratulerer med pladen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse til pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studie gjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at låneverksamheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fore sitt har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært bort i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd dette sammenstøytet. Vilt nevnt og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvær og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

Klokka har passert 8:30, 7 minutter over. Vi skal senere til sporten, og der Viking hadde den fantastiske opplevelsen og prestasjonen på Lyse Arena når de spilte 3-3 mot Bayern München I går. Et ellevilt resultat vi var vitne til. Mer om kampen får du I sporten om cirka 10 minutter. I mellomtiden skal du få Harry Styles med American Girls I radioen. Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. God onsdags morgen.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Petter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte var til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terget Statko Tripitsche på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3, like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har Viking-kaptein Slakko Tripic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som til synlatende kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Tripics familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Opos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller borte mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slår Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skårte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligaen. I kveld kan de vinne sin sjette bra og innta tabelletopp når Byåsen kommer på besøk til SR-gruppe Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.

Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, foretrekker 49% Støre. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
2: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det en stor seier for oss.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sein utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte 2 ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien nå åpnet igjen. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvære og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

0: denne fin Sienna Spiro med Great Expectation I det klokka har blitt 7 minutter over 9 dagen derpå Viking fikk det fantastiske resultatet på Lyse Arena og gjerne vi skal starte med Viking sin bragt på Lyse Arena I går når vi har fått storfint besøk I morgenshowet fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget Kristoffer Sivertsen Kristoffer, god morgen
1: God morgen
0: Har du fått noen timer søvn etter bragten på stadion I går?
1: Ja, men det var vanskelig å sovne. Det var jo helt sinnssykt.
0: Ja, det var sprøtt. Var du på stadion?
1: Selvfølgelig. Altså, hvis det en kamp jeg ikke skulle glippe av, så det akkurat den. Bare se det, hvordan viking står opp som vikinger mot, mot Bayern, altså. Og bare se hvordan Kimmich ruller rundt, mens Zlatko står der og bare viser hva mannen Ja, det fantastisk.
0: Og du var vel ekstra glad for fergen at blått slår rødt, det ligger du?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, nesten da, så uavgjort var det vel.
1: Altså, vi vant første omgang, så jeg tar det.
0: Ja. Det var en travel dag på deg I går, at du ikke møter hele dagen.
1: Jo, jeg var jo sterkt bekymret for at jeg ikke kom meg tilbake over fjorden. Jeg var jo på Energirike-konferansen I Haugesund og snakket om olje. Men jeg var jo livredd når den stormen begynte å blåse ja. Litt opp. For at jeg skulle gå glipp av denne kampen, så jeg satt jo planla alternative ruter og måtte tenke meg om jeg måtte kjøre over Nesvig og sånt. Sånt. Men heldigvis gikk det jo greit da. Men I worst case så måtte jeg gå og vipsa eller noen fisker eller et eller annet for å ta meg over.
0: Du, hvordan var møtet? Det er jo en spennende, utfordrende tid med tanke på olje, både med tanke på verdenssituasjonen, men også hvordan det påvirker en oljesektor I Norge som må gi slipp på folk.
1: Nei, altså jeg jo sterkt bekymret, altså vi går jo inn I en tid hvor om noen år en kan få sånn brått opp I produksjonen på sokkelen, og vi ser jo mange av verftselskapene har jo måttet sagt opp, eller har signalisert at det kommer til å bli langt færre ansatte, og oljeselskapene skal jo bli langt færre, men litt av problemet jo at vi har store ressurser på sokkelen, men vi nekter å åpne områdene for dem, og jeg mener jo det jo meningsløst når Europa står den verste energikrisen på mange, mange år, og vi ser hvor viktig det å få fast ut russisk gass, russisk olje, for vet de pengene går til å finansiere angrepskrigen mot Ukraina, sånn at da må jo vi I Norge åpne opp sånn Nordland 6, åpne opp Barentshavet Nord, alle disse områdene her, hvor det store ressurser, for det mange, mange jobber også her på Vestlandet, og kan tenke deg hva aktivitet olje har gitt allerede, og det tror jeg det kan gjøre lang tid fremme hvis vi bare klarer å åpne enda mer områder igjen da, og det har vi mulighet til allerede I januar, så vi kommer ut og pusher for det.
0: Så det å åpne mulige områder vil gjøre at det blir enda større arbeidskraft og enda mer arbeidsplasser for folket?
1: Ja, det gjør jo muligheter for at man kan gjøre nye funn. Altså, det var ingen som trodde vi skulle finne Johan Sverdrup. En gjorde jo det å revitalisere hele oljenæringen. Og jeg tror de mulighetene det fortsatt. For sokkeldirektoratet peker jo på at det store ressurser igjen. Og husk da, siden 90-tallet så har han jo sagt at han halvveis på sokkelen. Og nå vi 30 år senere så sier vi at vi litt under halvveis igjen på sokkelen. Jeg tror med ny teknologi, AI og alt dette så kommer vi til å finne mye, mye mer. Og jeg tror det kommer til å gi masse nye arbeidsplasser.
0: Det jo også I en tid nå der dere skal se, altså det var ikke helt overraskende at Arbeiderpartiet kom med sitt forslag til statsbudsjettet, og alle var ikke helt enige. Og dere var jo sterkt uenige I veldig mye av det som ble lagt frem av partiet som styrer landet akkurat nå. Hva tanker har du rundt statsbudsjettet?
1: Ja, altså, jeg kunne jo så det her til I morgen og snakke om det, men nei, det klart det jo noen ting som skuffer meg mer enn andre ting. Altså, budsjettet ser jo ikke Rogaland spesielt godt. Fikk jo Ålgård jo ute, og det mener jeg jo en skandale. Det haster jo å få bygd ferdig skikkelig E39 nå. Det jo trafikkfeller fra, ja, ikke sant? Så det et stort problem. Også det andre jo at vi har jo et sykehus som praktisk konkurs, og hvor man legger ned tilbud etter tilbud. Nå ble det jo nettopp annonsert at Helse Vest anbefaler å flytte eggstokkirurgi vekk fra Stavanger og bare ha det I Bergen. Så det liksom hva poenget med å bygge et splitter nytt sykehus hvis du ikke har råd til å ha tilbuden der. Det kan ikke være sånn at du har nytt sykehus, men du har færre pasienttilbud og dårligere pasienttilbud. Det bekymrer meg jo. Og så det jo klart, politiet får jo bare smuler. Jeg jo veldig bekymret for den utviklingen, spesielt innenfor ungdoms- og gjengkriminalitet. Og da mener jeg at vi kan ikke la politiet gå på sparebløs hvis vi skal klare å lykkes med det da.
0: Hvis vi ser på de to første sakene der, som uten tvil veldig viktige for Rogaland og Rogalandsbenken, E39, Ålgård fikk jo, og SUS part 2, eller base 2, eller del 2, eller hva du kaller det.
1: Byggetrinn 2.
0: Byggetrinn 2, takk. Hva ville du gjort? Hva ville du sagt til Sylvie da, hvis Sylvie styrte landet?
1: Nei, altså heldigvis så jo meg og Sylvie enige på det, og vi har jo foreslått at vi skal skrote den finansieringsmodellen du har i dag, hvor du i realiteten må kutte i pasienttilbud for å finansiere bygging av sykehus, hvis du ikke har nok penger. Sånn at det, vi har jo hvert år foreslått å øke sykehusbudsjettene kraftig, og så har vi jo foreslått å skrote den modellen din har i dag, hvor en ikke skiller drift og investering, for det må du gjøre, du må sette sykehus på statsbudsjettet, og ikke finansiere det med å kutte pasienttilbud. Og så er jo klart at samferdsel er jo et av våre viktigste områder, og bygge E39 er høy prioritet hos oss.
0: Er det plasser, punkter, organisasjoner du ville tatt penger ifra for å da spe på veier og sykehus?
1: Altså når du ser hvordan den øser ut bistand og klimabistand over hele verden i milliardklassen, så tenker jeg det er jo en enkel quick fix å hente penger derfra. Og så er jeg jo bekymret for at en skal bruke opp til 35 milliarder kroner på å subsidiere havvind, når regjeringen sitt eget ekspertutvalg sier at det er ulønnsomt. Og jeg er jo bekymret for at den gir mange arbeidere, spesielt i verftene, en sånn luftslott at de går og tror at det kommer til å komme masse arbeid, når realiteten er at det er ikke lønnsomt, og vi ser liksom havvindprosjektet over hele Europa kollapsa.
0: Kristoffer, veldig kjekt at du tok turen. Tida den springer fra oss. Har du siste oppfordring til gjengen? Du er jo vårs alle byhold på seg på Rogalandsbenken.
1: Det viktigste er jo at alle kjemper for Rogaland, og det kanskje viktigste å få på plass er jo mer midler til SUS, og ikke minst faktisk få inn igjen Figgjo og Olgaard, som er faktisk kommet videre med det. Det er jo en skandal, det tar så lang tid.

0: helt fantastisk, hold da i øvrigt. Han har i vand rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Peter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte være til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terget Statko Tripic på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3, like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har Viking-kaptein Slako Tripic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som tilsynelatende kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Tripic familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Opos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller bort mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slo Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skårte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligan. I kveld kan de vinne sin sjette bra og innta tabelletopp når Byåsen kommer på besøk til SR-gruppe Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.

Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse til pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i Sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen. Fare for enkelte spredte regnbyger, men for det meste oppholdsvære og periodevis ganske fint med sol i dag. Ellers vil det blåse nordvestlig frisk bris, stiv kuling, utsatte steder, dreiende vestlig og minkende. Fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris, utsatte steder, etter hvert stiv kuling på kysten. 11-12 grader fra tidlig morgen av, makstemperatur spådd opp i 14 grader i dag.

og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syk eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget og i Rogaland vil gjerne høre fra deg.

danske venn Lucas Graham med Second Chance til deg. Klokka ble 10:10. Heldigvis blåste det mye mindre i dag enn det det gjorde i går. Som det blåste. Det blåste jo nesten katter og trampoliner og det som var gjennom tirsdagen i dag. Det vil blåse opp, men ikke like mye som det gjorde i går. Og det vil egentlig være en ganske fin dag etter hvert i morgen. Da det ventet en god del regn og regnbyge. I dag takker vi Maren Davidsen som var på besøk hos oss. Hun slipper debutalbumet sitt i dag. Og det albumet heter This Is Where I Leave You. Takk også til Kristoffer Sivertsen fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Han også på Rogalandsbenken som var med oss. Anne Gustafsson var med og snakket om den nasjonale refleksdagen i morgen. Og Oddveig Haga snakket om Sola Kulturnatt som arrangeres nå i helga. Flere kulturarrangementer i Sola, fredag og lørdag. I morgen, da skal vi blant annet snakke om Sandnes Bibliotek som feirer 150 år. Vi skal til premieren. Pål Magnor Kvammen på Stavangeren, og vi skal innom Vågen videregående skole som setter opp Shrek-forestilling. Mitt navn Rogvi, klokka den har den nærmer seg 10, og jeg kjenner at det var lite timer søvn i natt etter at Viking ja, hva skal vi si, sensasjonslaget Viking klarte 3-3 mot Bayern München i Champions League på Lyse Arena. Historiske på alle mulige måter. Gratulerer Viking, det dere har fortjent. Fantastisk resultat mot de tyske mesterne. Straks venter Åge, i mellomtida Climby Fisher med Love Changes Everything. Ha en nydelig og trøtt onsdag videre.

Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Pandemien.
1: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på Finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League i går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte 2 ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiet gjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen.

Du får unnskylde, det varte mye fotball i denne første timen, men vi får Herman med i time 2 etter nyhetene 11. Tilbake til Lyse Arena i går, og for min del så var det et spørsmål om hvor mye Viking kunne begrense tapet. Jeg sa i går, det handler om fart. Hva gjorde de to trenerne, Jensen og Bjørte, jeg kommer ikke på et navn, Bjørte, de trekte forsvaret helt tilbake til 16-meteren, og i 16-meteren, dermed fikk ikke tyskerne den farten som de er så berømte for i avslutningen av angrepet. Og vikingspillerne, de kastet seg føre og blokkerte, og jeg tror ikke at Ausbø fikk mer eller fire avslutninger på seg i første omgang. Bjørte så for øvrig spilte veldig godt. Det gjorde alle i Viking, samtlige. Og den som var best, hvis vi skal si at noen var best, var selvfølgelig Tripic. Hvor mange, han var jo borte i to av tre mål, og med å være nest sist, altså målpoeng. Ja, Kane hadde tre målpoeng, han hadde det. Det skulle bare mangle, han ikke overgår en vikingspiller, den beste, en av de beste spillerne i verden, det avsluttet. Nei, det var en utrolig kamp, og det må jo ha vært fantastisk å være på tribunene. Og de mest optimistiske, de tippte på seier, de tippte på uavgjort, og noen var litt sånn reserverte, men herlighet så gilt de må ha hatt det. Det var alldeles utrolig. 2-0 til pause, det var ikke til å tro. Jeg var sikker på at de kom tilbake av Bayern München, og det gjorde de også, 3-2. Men Viking var ikke ferdig. Først klarte Tripic å egle på seg kommer ikke på hva han heter. Det går, det koker for mye i hovedet ennå. Og så heiver han ballen i hovedet på Tripic, så dramatisk gikk i bakken. Det var ikke nødvendig det, det var ikke det, men han gjorde det. Og dermed ble det rødt kort på Olysée. Det kommer på navnet, ja, Olysée. Og Viking fullførte 11 mot 10, og det gjorde de strålende. De sette press på Bayern München, og målet kom i den 90. spilleminutt, og dermed 3-3. Jeg trodde ikke det var sant det jeg så. Jeg hadde aldri trodd de skulle komme tilbake i kampen. Fan. Det var helt utrolig det.

Det var jo utvisningen av Olise som snudde kampen, og hvem hadde trodd det at han skulle bli på en måte Viking sin suksess. En av verdens beste fotballspillere kjemper med blant annet Erling Braut Haaland om gullballen som skal deles ut om en liten måned. Han klarte det. Han irriterte Olise så mye, han fikk til så lite, at han ble mer og mer varme i hovedet. Til slutt sendte det altså med det røde kortet. Og det var helt riktig av dommeren å gi han det røde kortet, selv om Trippic ikke hadde duktet. Men stande så skulle det røde kortet komme, altså først gult og så gult, og det to ganger gult, det er jo rødt. Økonomisk så kommer Viking til å gjøre det veldig godt i denne turneringen, og det har du vel antageligvis holdt med deg. Nå har de kommet opp i 235 millioner så langt, og de har ikke kommet i gang enda. De kommer nok til å nå 300 millioner i inntekter. Minst. Helt fantastisk. Nå er det slik at Bodø/Glimt, de får enda mer, for det at de er høyere rangerte i Europa enn Viking, så kan en jo mene at det er urettferdig. Jeg synes i hvert fall det, men sånn er det nå. Og de beste får mest penger, og det gjelder om å slå seg opp på den rankinglista. Men nå har jeg tro på at Viking skal ta seire og få 3 poenger, og da er det 22 millioner hver gang de vinner en kamp. De får 7,5 for uavgjort. Det lønner seg å være med i Champions League, i alle fall når de gjør det godt, sånn som Viking gjorde i går. Jeg tror ikke rusen har lagt seg i Stavanger ennå.

0: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
1: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har vel rett I tøyne på alle, og det heter han rett I kruset! Går det an! Tre etter Bryne!
9: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Re, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokka 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
10: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega. Og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Øtker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

Norge sine damer spilte mot damene til Romania i kvalik til mesterskapet til sommeren i Brasil. Og Elisabeth Talland i Fornærbø, hat-trick, 3 mål av 6, altså 50% av målet kom i Fornærbø. Fantastisk. Og etterpå så var det i VG en avstemming. Hvem skal spille spiss i neste kamp av Hu eller Hegerberg, og mer enn 70% stemte på Elisabeth framfor Hegerberg, så jo er regnet for å være en av verdens beste spisser. Så får vi se, det var positivt, det jentene gjorde, eller damene, vet ikke helt hva vi skal kalle dem, gjorde i går. De spilte ikke bare en veldig god kamp og skorte mål, men det var, de var så passningssterke og bevegelige og behilt ball. Det gikk 20 minutter, 23 minutter gikk da før den norske keeperen fikk ballen for første gang, og det var et tilbakespill der hun sto bak midtsirkelen på egen banehalvdel og mottok ballen og spilte han fremover igjen. De skal møte enten Wales eller Albania, det blir nok Wales, i den siste og avgjørende dobbeltkampen for å komme til Brasil neste år.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

full runde i Obos-ligaen i kveld, og jeg hadde nær sagt Bryne skal møte Raufoss og begynne med deg, og det skal bli 3 poeng for Bryne mot bondelaget Raufoss, så ikke går konkurs, kan det se ut som de har fått klart å gi spillerne lønn nå, og så får vi se hvordan det går med dem, men det ser ut som de skal kunne klare seg til Sandnes store glede. Sandnes, de skal til Nadderud stadion og spille mot Stabæk. De, når de spiller uavgjort mot Haugesund, så kan de slå Stabæk også, men er de den formen inne? Jeg tviler, men så får de motbevise meg i kveld. Eikersund, de skal til Moss i en kamp som vel er i utgangspunktet veldig jevnspilt og sånn HUB-kamp. Eikersund kan godt slå Moss, og sist kamp var jo veldig optimistisk i så måte at de nå kan ta nye 3 poeng i kveld. Men det kan også bli sånn at Bryne blir det eneste laget av de 3, så tar jeg 3 poeng. Vi får se i kveld klokka 7.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og med server

0: til god hjemmelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og hjemmelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Er du også lei av å pusse syltetøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi er jævlig så lag og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
7: Fantastisk! Helt gjør du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krosset! Går den! 3-1 til Bryne!
8: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses i gang klokka 7, så kom og se oss med gutter i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokka 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

I kveld Dortmund I Bodø for å møte Bodø-Glimt, og da Bodø-Glimt må dere svare Viking sin innsats I går kveld, og gjør det like godt I kveld. Det betyr mye på den såkalte FIFA-rankingen som jeg nevnte før. Men klokka snart 11, du skal få nyheter her på radio, og etterpå det meg og Herman, for ikke å si Herman og meg, så neste time.

0: Her er VG-nyhetene. Statsadvokaten ber lagmannsretten dømme Steinar Vangen til 15 års forvaring, melder NRK. Det det samme som han ble dømt til i Vestfold tingrett i juli. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne, men nekter straffskyld og har anket dommen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på ny statsministermåling.
1: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ikke lenger bare Mats Zuccarello som står for norske målpoeng i ishockey-NHL. I natt hadde Mikael Brandtzæg Nygård både assist og mål for Detroit Red Wings. Kasper Ruud klar for kvartfinale i Masters-turneringen i Shanghai etter at Felix Auger-Aliassime pådro seg en skade. Kanadieren ga seg da Ruud ledet 5-2 i første set.

0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I Champions League I går. Kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse etter pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking historiens første poeng I turneringsspillet. Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du I sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad I perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studiegjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal I tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann I midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur I et område som kalles Heiabakkene I Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet I god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt I letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen nå avsluttet. Og sent I går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang I området. En bilist skal ha vært borte I elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd å bli tilkalt, og elgen ble skutt. Veien nå åpnet igjen.

0: Det er noen, en del folk som av de som ikke har det sånn, som nå har begynt å bruke kunstig intelligens til å fylle opp dette. Og der er altså noen sånne chatbotter som du kan lage en egen venn av, eller du kan lage en egen kjærest, eller du kan lage en egen psykolog.
1: Altså, jeg har respekt for at andre mennesker har ulike behov. Og jeg vil på ingen måte le av de som velger sånne, tager sånne valg som det du nettopp nevnte. For det kan vel skyldes at de har behov for det.
0: Ja.
1: Men det er litt trist at vi lever i en verden med 9 milliarder mennesker, og så skal vi ha ensomme mennesker blant oss.
0: Ja.
1: Det synes jeg er løye.
0: Ja. Og så stod det, leste jeg aviser her, hva er en AI-kjærest?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, her sier de, digitale kompanjonger, det er programvare eller chatbotter som er designet for å gi kjærlighet, oppmerksomhet, eller fungere som sexpartner.
1: Oi, det siste høres helt ut.
0: Det må være lov å lære litt.
1: Ja, jeg forstår ikke helt hvordan det foregår. Men jeg tror ikke vi lar fantasien spille boom her.
0: Vi dreier det ikke lenger.
1: Uff da,
0: kan du si. Men jeg snakket en gang med en som er psykolog.
1: Ja, akkurat.
0: Om dette med folk som... det hun sa... Det er, hvis folk får glede, og dette er en tilfredsstiller, og de ikke føler seg så ensomme med å gjøre sånn, kan ikke se hva som er galt med det.
1: Nei, det var jo omtrent det jeg var inne på, at de må få lov å ta sine valg.
0: Ja.
1: men det med kjærest og sex, det var verre.
0: det var mye verre.
1: Før i tida så hjelte med en hund.
0: Ja. Det er så mye folk som er hunder.
1: Ja, hvem er hundens fremtid når dette her er en overtaker?

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: snakket jo om dette, om posten, og hva brevet vi får, og hva vi... Hvor ofte ser du i postkassen?
1: Ja, jeg ser ikke i postkassen lenger, for den tog meg alltid allikevel, men det kommer noe sånn reklamegreier av og til så unni dreier inn.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg gjør det. Jeg ser i postkassen hver dag.
1: Men, en gammel vane.
0: Ja, men det er aldri noe.
1: Nei, det er akkurat det. Det er ikke noe. Og jeg vet ikke, det er jo de som går herifra. Jeg bor og ned til posten på Bryne. Det er sånne egne sånne luker, så de låser opp. De har nykkel og låser opp.
0: Ja, postbox.
1: Postbox, ja. Og de går vel da fem ganger i vek og ser at det er tomt.
0: Ja.
1: Men det Vedum må vi ta opp. Nå går han ut i dag og er steingalen på at regjeringen vil si opp 2000 av 3000 postbud.
0: Ja, de har jo ikke sagt at det er det de skal gjøre. De har jo bare sagt at de skal levere brev en gang i veka.
1: Ja.
0: Og så sier da sier posten at, og så videre.
1: Ja, men de tog ned budsjettet, var det cirka 20-25% til neste år.
0: Ja.
1: Altså, hvis de sier opp to, det jeg ikke forstår hvordan Vedum tenker, altså, hvis det ikke er noe å gjøre, skal de bare sitte og drikke kaffe og slarve?
0: Du, jeg vet, altså, jeg skal ikke si det, men jeg trodde han tenker, her kan jeg sanke noen stemme, og det er det eneste som betyr noe for meg. Det er viktigere enn landet.
1: Helt 100% min mening. Akkurat det er det det handler om.
0: Og det som jeg tror kommer til å skje, det er jeg tror han kommer til å få det som han vil.
1: Jeg ser ikke vekk for det. Ja. Men etter jeg lagde inn noen i dette statsprosjektet, så har jeg lagt inn noen poster som er til salgs.
0: Ja, men
1: det er det ikke tvil om.
0: Men å se at landet skal bruke pengene sine på den måten der, ja, det er ikke noe kjekt.
1: Nei, det er viktigere ting å bruke pengene på.
0: Det er viktigere ting enn å reise rundt og levere brev som ikke er brev.
1: Ja, det er bombesikker.

Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vaff.

Da har Herman forlatt oss, og vi kan ta værmeldingen. I dag 13 grader, og vi får sjå solo. Lite vind på dagen, men når kampene begynner i kveld, så blir det litt vind fra 6 til 11 sekundmeter. Ikke mye, men det er nok til å påvirke en fotballkamp. I morgen blir det møyreiken, sunn, men sant. Lokalt kan det bli veldig mye, og på andre plasser kan det bli noe mindre. Vind blir da opp i 15 sekundmeter. Og på dagen etterpå, på fredag, så er det trussel om riggen, men også en del sol, og vinden vil variere voldsomt på fredag. I helga blir det bra. 10-11 grader, lite vind og mye sol, så på i helga kan vi finne på noe ute og trene litt.

0: Denne uka er det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og vårruller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan du friste med medlemskuppe 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig å bare skifte det?
2: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyer oss ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
1: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noe.

0: ingenting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgavene er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Trenger du nye garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.

0: Her VG-nyhetene. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tiden. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hoel sier det nødvendig for å kunne ha lavere priser. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør 18. oktober. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Kun 30 000 har meldt seg som bøssebærere i år, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det fremgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. FIFA sier de vil bruke den økonomiske suksessen fra sommerens VM til å øke investeringene i fotballutvikling på tvers av medlemsforbundene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Viking sjokkerte fotballverden når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena i Champions League.

0: I går, kampen inneholdt alt fra elektrisk stemning på tribunen, 2-0 ledelse til pause, og både straffe, rødt kort og en sen utligning. Med det sikret Viking-historiens første poeng i turneringsspillet, Gianni Stensnes, Peter Kristiansen og Herman Haugen skårte målene for Viking, mens Harry Kane skårte to ganger og Luis Diaz skårte for gjestene. Mer om kampen får du i sporten. I revisorsaken har saksøkerne lagt frem tall som viser at totalt 52,2 millioner kroner ble overført til svindeladvokat Per Asle Austdal og selskapet hans Otica fra klientkontoen hos advokatfirma Bull Årstad i perioden 2015-2022. Austdals selskap betalte blant annet ned studie gjeld og finansierte kunst, møbler og båtkjøp for ham privat. Ifølge Stavanger Aftenblad beholdt Austdal i tillegg 33,5 millioner kroner etter at lånevirksomheten ble flyttet til hans private konto av sommeren 2022. Det har tidligere bobehandling vist. Politiet har siden midnatt tatt leteaksjon etter en mann i midten av 30-årene som ikke hadde kommet tilbake etter en sopptur i et område som kalles Heiabakkene i Strand. I dag tidlig melder politiet at mannen var funnet i god behold av forbipasserende, og at politiet har kjørt mannen hjem. Frivillige mannskaper, SAR-helikopter, politihunder og droner har deltatt i letingen etter den savnede mannen. Redningsaksjonen er nå avsluttet. Og sent i går kveld sperret politiet sørgående kjørefelt på E39 fra Fores etter har fått melding om en voksen elg som sprang i området. En bilist skal ha vært borte i elgen og skadet sidespeilet på bilen. Elgen så ikke ut til å være skadd etter sammenstøyte. Vilt nemnd og ble tilkalt, og elgen ble skutt. Veien er nå åpnet igjen.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det Chris Holsten inn I en ny time her hos oss 7 minutter over 12, da dørene åpnet på kontoret Aslak heter jeg, med deg frem til 3 og en traveldag I vente. Vi skal straks til Madla, der jeg lurer på om de kalte det en mini-glamat. Det gjengen på Coop Madla, som har invitert med flust av leverandører I dag, og står klar med smaksprøver til deg dagen lang. Rett rundt hjørnet så skal du få høre mer om det. Vi har besøk fra Rogalandsbenken på Stortinget, Kristoffer Sivertsen I FRP. Han sitter I det som nå heter Energi- og Miljøkomiteen, det det? Han hører du fra I neste time mellom 1 og Og to, vi har Maren Davidsen innom på besøk I dag med ny musikk. Vi forbereder oss på Nasjonal Refleksdagen I morgen. Litt senere så blir det mer fra gjengen bak Sola Kulturnatt, som har masse på tapetet kommende helg. Og så Miley Cyrus og Lainey Wilson neste låt ut. Nå aller først, dette her Younger You.

0: John Legend på kontoret. Med All of Me, vi legger kursen ut, Singvel.
1: I dag så det ingen vanlig dag hos Coop Mega på Torn Senter Madla eller Madla Torget som noen faktisk enda kaller det. Senterlederen heter Vorma nemlig et eget navn på det som skal foregå, og hun kaller det for mini-glarmat. Men hva egentlig dette for noe, Anette? Fortell litt.
2: Du, det Mega Madla, så egentlig årlig kjører det jeg kaller en mini-glarmat. Da samler de masse lokale leverandører på spennende og kjempegod mat. Så kommer de inn i butikken, står her med masse smaksprøver, masse tilbud, konkurranser og skaper en mini-glarmat. Så det blir helt fantastisk.
1: Så du gleder deg. Du, dette er blitt en tradisjon her på Madla. Hva betyr dette for senteret å ha sånne typer arrangementer?
2: Det betyr ekstremt mye, fordi at det gir en opplevelse til kundene som de ikke finner andre plasser. Så for oss det vinn-vinn-vinn. Jeg jo super matinteressert selv. Jeg så stolt av Mega Madla med det utvalget de har, og utrolig beste matbutikken i Norge, synes jeg da. Men at de da samler også alle de lokale leverandørene som sånne matskatter, som du også bare finner her i denne butikken, her i hvert fall i fylket, helt unikt.
1: Du, når det skjer litt sånn som dette nå, litt sånn utenom det vanlige, så trekker de jo ganske mye folk. Merker dere forskjell på livet på senteret på sånne dager?
2: Ja, altså det kommer til å være steinbrakker, og det blir folkefest. Du vet jo hvor glarmaten i byen, ikke sant? Så dette her en sånn høstens smak på en mini-glarmat, og det knallkjekt å kunne tilby på en vanlig onsdag, ikke sant? Og så har vi jo prisfesten som begynner for i morgen, og varer til lørdag. Så nå har vi mange dager med fest og kjekke ting som skjer på senteret.
1: Når dere da venter så mange ekstra besøkende, må dere planlegge litt annerledes på en vanlig onsdag enn normalt?
2: Nei, altså vi har jo parkeringsvektere som styrer trafikk og sånt, men altså vi venter jo ikke 200.000, det gjør vi ikke. men det blir god gang, og det blir veldig koseligt, og en gave til alle som kommer og bruker Madla i dag.
1: Nå nevnte du jo parkering selv, da kommer jo ekstra mange folk. Det noe spesielt folk på å tenke på før de legger turen til senteret i dag?
2: Nei, kom tidlig. Det begynner klokka 3, varer til 7. Så bare kom tidlig og kose seg, tenker jeg. Og så blir det som sagt ikke kaos og 200.000, det regner jeg ikke med. Så jeg tror det går i likeste lag i hele arrangementet.
1: Du har jo litt ekstra oversikt over det som skjer på senteret gjennom året. Er denne type arrangement du synes er kjekt å få til, fordi det skaper liv og folk møtes på en litt annen måte enn til vanlig?
2: Ja, altså hadde det vært opp til meg, så kunne vi jo nesten hatt det hver dag, men jeg tror det er bra.

0: kveite kommer. Det kommer så mange. Så det blir ikke middag hjemme I dag, for å si det sånn.
1: Vi innom Coop Mega på Torun Senter Madla. Her skal vi snart smake oss om noen timer gjennom salgsbodene. Men først en liten pause, så vi straks tilbake.

Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Det er Pink på kontoret. Du hørte Family Portrait. Vi på Tonsenter Madla, Coop Madla, som inviterer på smaksprøver I dag. Straks tilbake til Ingvild og gjengen der. Og så spørsmålet om du har landet etter I går kveld.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking tog sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Peter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte være til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terga statu Trippetje på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3, like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har Viking-kaptein Slakko Trippic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som til synlatende kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Trippics familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Opos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller borte mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slo Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skorte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligaen. I kveld kan de vinne sin sjette på rad og innta tabelltopp når Byåsen kommer på besøk til SR Gruppe Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
3: Ja vel, kjør på da, kjør på.
4: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Klassiker fra Cock Robin på kontoret Just Around the Corner, kvart på ett. Uten til deg, Ingevild.
1: Vi tilbake igjen fra Coop Mega på Thon Center Madla, som I dag arrangerer inspirasjonsdag, kaller det kundekveld. Hele butikken blir gjort om til et matmarked. Så må vi jo nesten innom selve matfolket også, og så snakker, nå snakker vi jo da med Anette Vorum, som senterleder her, og for å høre litt om hva det betyr for sånne arrangementer på senteret. Men nå må vi høre litt om hva som skjer inne I selve butikken, for her står vi jo nå, og jeg har fått med meg daglig leder I Coop Mega, Martin Salte. Martin, over 25 matprodusenter lokker du med som skal inn I butikken I dag, og noen timer. Hvordan foregår dette? Altså, for meg så ser det jo ut rundt meg her som en helt, helt vanlig dag.
2: Ja, nå starter vi jo å rigge, og så jo begynner leverandørene å komme inn, og så blir det etter hvert utover dagen god lukt, masse nye produkter og masse smaksprøver.
1: Du, når kundene kommer og møter produsentene selv, sånn at de kan høre historien for eksempel bak produktene og hvor maten kommer fra. Dette har dere gjort før. Hva sier de til deg etterpå?
2: Nei, dette jo en dag der vi ønsker å spre matglede, og vi ønsker å spre inspirasjon og få folk motivert til å være glad I norsk og god mat. Og det får vi masse gode tilbakemeldinger. Folk blir glad av å være her. Og så det jo ingen tvil om det, at det jo noe vi skulle ha gjort hver dag, men det ikke mulig å gjøre, for det veldig mye arbeid. Men vi veldig takknemlige for de som kommer, og vi veldig takknemlige for de tilbakemeldingene vi får.
1: Nå har dere gjort dette noen år. Hvor kom ideen ifra? Var det du som startet dette her?
2: Nei, ideene blir jo til I et team, og det gjør denne ideen også, og den har jo, det jo mange, mange år siden vi startet med dette. Og så tror jeg det viktig at vi tårer å investere I å vise mangfold vi har I Norge, og vise de flotte produsentene som vi har. Og så det jo en arena der produsentene kan få lov å møte kunden og få direkte tilbakemelding og få respons direkte for kunden, og det tror jeg veldig viktig. Og så det sånn at hvis vi skal klare å få til være et matproduserende land, så må vi som varehandel, vi må også åpne opp for at de kan komme og få snakke med kundene, snakke og treffe produsentene, sånn at dette sånn vinn-vinn for alle.
1: Du, vi snakker jo mye om lokal mat, men her kommer det jo også produsenter fra resten av landet, forstod jeg. Hva slags mat og produkter får folk oppleve I dag?
2: Nei, I dag får du oppleve alt ifra, eller du får lov å treffe faktisk en pizzakokk som kommer fra Italia. Et produkt som en ferdigblanding av pizzamel, som et kanonprodukt. Til egentlig en skinke som utviklet I Norge, men på italienske tradisjoner. Så her det et veldig vidt spekter, og masse, alt fra store produsenter til bittesmå produsenter, der det bare en og to mann. Så her spekter veldig stort.
1: Nærmer seg jo jul. Det noen sånne smaksprøver på pinnekjøttet på lur?
2: Det ikke på pinnekjøttet, men vi har faktisk denne dagen så tar vi frem vores egne bakverk, eget julekaker, så de blir egentlig lansert I dag. Og det jo lange tradisjoner bak det også. Vi har drevet bageri I 1910, og noen av disse oppskriftene vi bruker blant annet på noen av julekakene, de går så langt tilbake at det ikke sannhetsvinner på. Det, vi må lese oss til hvordan det var, så det jo veldig kjekt og spennende.
1: Sikkert mange så glad for å begynne på julekakene allerede nå. Du, men det mest kjente favoritter folk får smake på, eller dukker det opp ting som folk kanskje aldri har smak for?
2: Det gjør det. Det ingen tvil om det. Vi har noen nye produkter. Vi nevnte skinko her, som utviklet på Homasok, som I skinka, som bygd på italienske tradisjoner, men på norske råvarer. Veldig spennende produkt, som jeg synes at det skal. Vi har denne pizzadeien som og så har vi masse andre små og gode og store produsenter, som og kommer med nye produkter.
1: Når dere har arrangert dette I flere år, har dere sett at folk setter ekstra pris på å få møte produsentene og så smake på maten før de handler?
2: Definitivt. Og så det noe med, jeg tror alle trenger, enten du interessert I mat eller ikke, så trenger du litt inspirasjon. Og trenger å få vite hvordan du skal bruke disse produktene, hvordan du skal tilberede dem og så videre. Så derfor tror jeg alle vi trenger litt inspirasjon I hverdagen.
1: Hva håper du folk sitter igjen med etter de har vært innom mini-gladmaten, som Annette sa, I løpet av dagen?
2: masse matglede. Masse matglede.
1: Hvis du selv skal ta deg en runde I butikken senere, hva hadde du vært mest spennende på å smake? Er det skinko?
2: Nei, det ikke det. Og det ikke hvis jeg skal ta runden rundt I butikken og treffe og drøse med dessen, så har jo jeg vært med og droget dette frem, sånn at jeg vet jo hva som mye av dette smaker, men å komme her og smake på dette gir jo en helt annen atmosfære enn å ha smakt I en annen fora. Så jeg vil på det sterkeste anbefale folk til å komme innom for å kjenne litt på den samme inspirasjonen og gleden.
1: Det høres jo ut som det blir en dag med masse smaker, inspirasjon og så muligens det blir kjente både med nye og kjente matprodukter. Litt senere blir altså Coop Mega på Madla gjort om til et lite minimarked med over 25 produsenter som kommer inn her I løpet av dagen. Tusen takk for praten begge to, og så må dere ha masse lykke til med minimarked I dag.
3: Tusen takk!
2: Tusen takk!
4: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Er ny musikk fra Dasha, låten etter Chevy. 3:01, da vi straks klare for en ny nyhetsoppdatering. Denne timen hørte du fra Ingvild på besøk hos Ton Senter Madla, Coop Madla, Anette og Martin, som inviterer deg innom på smaksprøver. Så det holder I dag. Straks nyheter klokka ett, så neste time så skal vi til Rogalandsbenken på Stortinget. Kristoffer Sivertsen med oss for en fot I bakken I dag.

0: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør på søndag. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Bare 30 000 har meldt seg som bøssebærere, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroller, fordi politiet sier gjentatte ganger kommer over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de har logget inn enten med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barn gjør dette, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at disse i praksis er helt uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Et trafikkuhell i sørgående retning på E39 ble meldt like før 12 i dag. En personbil og en lastebil var involvert. Skal ha vært store materielle skader ifølge politirapporten. Ingen personskader. Litt tidligere, en annen trafikkulykke på Tanangerveien i Sola. Ulykken fremsto som en singelulykke, ifølge politiet. En bilfører som hadde noe smerter. Begge kjørefelt var stengt en periode. Og Bayern München forlot Sola klokka 10.36 i morges med bare ett poeng i bagasjen etter det RA Stavanger omtaler som en vikingoppvisning for historiebøkene. Det tyske mesterlaget er da på vei tilbake til München i charterfly. Kampen hører du mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: singel Unforgivable Sinner.
1: Dagen derpå Viking fikk det fantastiske resultatet på Lyse Arena. Og gjerne vi skal starte med Viking sin bragt på Lyse Arena i går når vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, Kristoffer Sivertsen. Kristoffer, god morgen.
2: God morgen.
1: Har du fått noen timer søvn etter bragten på stadion i går?
2: Ja, men det var vanskelig å sovne. Det var jo helt sinnssykt.
1: Ja, det var sprøtt. Var du på stadion?
2: Selvfølgelig. Altså, hvis det en kamp jeg ikke skulle glippe av, så det akkurat den. Bare se det, hvordan Viking står opp som vikinger mot, mot Bayern, altså. Og bare se hvordan Kimmich ruller rundt mens Zlatko står der og bare viser hva mannen er. Ja, det er fantastisk.
1: Og du var vel ekstra glad for fergen at blått slår rødt, det ligger du?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, nesten så uavgjort var det vel.
2: Altså, vi vant første omgang, så jeg tar det.
1: Ja. Det var en travel dag på deg i går, at du ikke møter hele dagen.
2: Jo, jeg var jo sterkt bekymret for at jeg ikke kom meg tilbake over fjorden. Jeg var jo på Energirike-konferansen i Haugesund og snakket om olje. Men jeg var jo livredd når den stormen begynte å blåse litt opp for at jeg skulle gå glipp av denne kampen. Så jeg satt jo planla alternative ruter og måtte tenke meg om jeg måtte kjøre over Nesvig og sånt, sånt. Men heldigvis gikk det jo greit da. Men i worst case så måtte jeg gå og vipsa en eller annen fisker eller et eller annet for å ta meg over.
1: Du, hvordan var møtet? Det er jo en spennende, utfordrende tid med tanke på olje, både med tanke på verdenssituasjonen, men også hvordan det påvirker en oljesektor i Norge som må gi slipp på folk?
2: Nei, altså, jeg jo sterkt bekymret. Altså, vi går jo inn i en tid hvor om noen år en kan få sånn brått opp i produksjonen på sokkelen. Og vi ser jo mange av verftsselskapene har jo måttet sagt opp eller har signalisert at det kommer til å bli langt færre ansatte. Og oljeselskapene skal jo bli langt færre. Men litt av problemet er jo at vi har store ressurser på sokkelen, men vi nekter å åpne områdene for dem. Og jeg mener jo det er jo meningsløst når Europa står den verste energikrisen på mange, mange år. Vi ser hvor viktig det er å få fast ut russisk gass, russisk olje, for vet de pengene går til å finansiere angrepskrigen mot Ukraina, sånn at da må jo vi i Norge åpne opp sånn Nordland 6, åpne opp Barentshavet Nord, alle disse områdene her, hvor det er store ressurser, for det er mange, mange jobber også her på Vestlandet, og kan tenke deg hva aktivitet olje har gitt allerede, og det tror jeg det kan gjøre lang tid fremme hvis vi bare klarer å åpne enda mer områder igjen da, og det har vi mulighet til allerede i januar, så vi kommer ut og pusher for det.
1: Så det å åpne mulige områder vil gjøre at det blir enda større arbeidskraft og enda mer arbeidsplasser for folket?
2: Ja, det gjør jo muligheter for at man kan gjøre nye funn. Altså, det var ingen som trodde vi skulle finne Johan Sverdrup. En gjorde jo det å revitalisere hele oljenæringen. Og jeg tror de mulighetene er det fortsatt. For sokkeldirektoratet peker jo på at det er store ressurser igjen. Og husk da, siden 90-tallet så har han jo sagt at han er halvveis på sokkelen. Og nå er vi 30 år senere, så sier vi at vi litt under halvveis igjen på sokkelen. Jeg tror med ny teknologi, AI og alt dette, så kommer vi til å finne mye, mye mer. Og jeg tror det kommer til å gi masse nye arbeidsplasser.
1: Det er jo også i en tid nå der dere skal se, altså det var ikke helt overraskende at Arbeiderpartiet kom med sitt forslag til statsbudsjettet, og alle var ikke helt enige. Og dere var jo sterkt uenige i veldig mye av det som ble lagt frem av partiet som styrer landet akkurat nå. Hva tanker har du rundt statsbudsjettet?
2: Ja, altså, jeg kunne jo så det her til i morgen og snakke om det, men nei, det er klart det er jo noen ting som skuffer meg mer enn andre ting. Altså, budsjettet ser jo ikke Rogaland spesielt godt. Fikk jo Ålgård er jo ute, og det mener jeg jo er en skandale. Det haster jo å få bygd ferdig skikkelig E39 nå. Det er jo

0: på Sparebluss, hvis vi skal klare å lykkes med det da.
1: Hvis vi ser på de to første sakene der, som uten tvil er veldig viktige for Rogaland og Rogalandsbenken, E39, Olga og Figgjo og og SUS part 2, eller base 2, eller del 2, eller hva du kaller det.
0: Byggetrinn 2.
1: Byggetrinn 2, takk. Hva ville du gjort, hva ville du sagt til Sylvie da, hvis Sylvie styrte landet?
0: Ja, altså heldigvis er jo meg og Sylvie enige på det, og vi har jo foreslått at vi skal skrote den finansieringsmodellen du har i dag, hvor du i realiteten må kutte i pasienttilbud for å finansiere bygging av sykehus, hvis du ikke har nok penger. Sånn at det, vi har jo hvert år foreslått å øke sykehusbudsjettene kraftig, og så har vi jo foreslått å skrote den modellen din har i dag, hvor en ikke skiller drift og investering, for det må du gjøre, du må sette sykehus på statsbudsjettet, og ikke finansiere det med å kutte pasienttilbud. Og så er jo klart at samferdsel er jo et av våre viktigste områder, og bygge E39 er høy prioritet hos oss.
1: Er det plasser, punkter, organisasjoner du ville tatt penger ifra for å da spe på veier og sykehus?
0: Altså når du ser hvordan den øser ut bistand og klimabistand over hele verden i milliardklassen, så tenker jeg det er jo en enkel quick fix å hente penger derfra. Og så er jeg jo bekymret for at den skal bruke opp til 35 milliarder kroner på å subsidiere havvind, når regjeringen sitt eget ekspertutvalg sier at det er ulønnsomt. Og jeg er jo bekymret for at den gir mange arbeidere, spesielt i verftene, en sånn luftslott at de går og tror at det kommer til å komme masse arbeid, når realiteten er at det er ikke lønnsomt, og vi ser liksom havvindprosjektet over hele Europa kollapsa.
1: Kristoffer, veldig kjekt at du tok turen hjem. Tiden den springer fra oss. Har du siste oppfordring til gjengen? Du er jo vårs alle byhold på seg på Rogalandsbenken.
0: Det viktigste er jo at alle kjemper for Rogaland, og det kanskje viktigste å få på plass er jo mer midler til SUS, og ikke minst faktisk få inn igjen Figgjo og Ålgård, som vi faktisk kommer videre med det. Det er jo en skandal, det tar så lang tid.
2: Fikk noen spredte regnbyger fortsatt med fra morgenen av i dag, men så finere etter hvert. En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær varslet nå, med litt sol innimellom. Fra sent i formiddag, vind dreiende til sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra sent i ettermiddag, økende til stiv kuling på kysten nord for Buknafjorden i alle fall. Makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader for de fleste, og temperaturene holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: jeg slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snøbler.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

fikk noen spretter regnbyger fortsatt med fra morgenen av I dag, men så finere etter hvert. En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær varslet nå, med litt sol innimellom. Fra sent I formiddag, vind dreiende til sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra sent I ettermiddag, økende til stiv kuling på kysten nord for Buknafjorden I alle fall. Makstemperaturer I ettermiddag sted rundt 13-14 grader for de fleste, og temperaturene holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Han heter Min Bydel, kommer fra Julie Bergan, og med det så klokken straks to. Kristoffer Sivertsen sitter på Stortinget for FRP, Energi- og Miljøkomiteen denne timen da her hos oss. Ok, neste time så skal vi videre til Sola, Sola Kulturnatt, som går av stabelen førstkommende helg.

0: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroller, fordi politiet sier de gjentatte ganger kommer over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de logget inn enten med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barn gjør dette, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at disse i praksis er helt uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Et trafikkuhell i sørgående retning på E39 ble meldt like før 12 i dag. En personbil og en lastebil var involvert. Skal ha vært store materielle skader ifølge politirapporten. Ingen personskader. Litt tidligere, en annen trafikkulykke på Tanangerveien i Sola. Ulykken fremstod som en singelulykke, ifølge politiet. En bilfører som hadde noe smerter. Begge kjørefelt var stengt en periode. Og Bayern München forlot Sola klokka 10.36 i morges med bare ett poeng i bagasjen etter det RA Stavanger omtaler som en vikingoppvisning for historiebøkene. Det tyske mesterlaget er da på vei tilbake til München i charterfly. Kampen hører du mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tobias Sten med Halt Forhold inn I en ny time på kontoret som du hører på Jæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Straks går turen til Sola og Sola Kulturnatt. Kulturarrangementer lineet opp I Sola. Førstkommende helg, så dette Espen Lind.

0: One Republic, du hørte Beautiful Colors.
1: I helga, da fylles Sola sentrum med kultur. 16. og 17. oktober, da arrangeres kulturnatt der Sola Kulturråd står bak, og vi har fått med oss styreleder Oddveig Hage. Oddveig, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, en helg som skal vise hvor mye kultur som finnes i Sola. Hvor mye kultur finnes det i Sola?
2: Nei, det er veldig kjekt å si at det er så mye og så spennende, så vi gleder oss veldig til denne helgen for å få vis det frem til så mange som mulig.
1: Hvem tror du det er for? Altså, hvem passer for å besøke dere i helgen?
2: Det passer for alle. Vi har fra babysang til historievandring i vikingtider, så jeg tror at dette er noe for absolutt alle.
1: Vi kan ta litt mer detaljert om programmet, både fredagen og lørdagen etter hvert, men Sola Kulturråd, hvem er dere?
2: Vi er en gruppe med frivillige som kommer fra ulike frivillige organisasjoner. Vi ligger under Rogaland Musikkråd, det er liksom paraplyorganisasjonen vår, og vi ble etablert for, ja, nå er det cirka 2 år siden. Så det har vært musikkråd i flere kommuner, men i Sola så synes vi at kulturråd var mer spennende, så det er det vi er en gjeng som kommer fra et korps, der er folk som representerer kor, der er fra historieforeninger, der er fra kjerkelige organisasjoner, og så vi er en nesten en gokete gjeng, men alle har det til felles at vi vil jobbe for å fremme kultur.
1: Ja, er det sånn at dere arrangerer dette her alene, Sola, eller kulturfesten?
2: Nei, vi er så heldige at vi har et veldig godt samarbeid med blant annet Sola Bibliotek og Sola Musikkskole og kulturavdelingen i Sola kommune. Og kulturhuset, Sola Kulturhus, de er også en veldig viktig støttespiller for oss. Det er et veldig godt lag som drar dette sammen.
1: Og kulturnatt, hvis vi starter med programmet på fredag, hva tid starter det, og hva skjer?
2: Ja, akkurat det begrepet kulturnatt, kan jeg enig at det er litt misvisende, for egentlig så sier vi jo ikke på natt da, men kulturnatt er et begrep som har vært i mange år, og det er mange forskjellige plasser i landet at den finner det, og det er liksom en samling kultur på en spesiell tid, så for oss så begynner det på fredagskvelden den 16. med spesielt en konsert med fin gammel årgang. De har valgt å legge 30-årsjubileumet sitt til det. Og på fredagen så er det også en ungdomssamling. Og så fortsetter det ut på lørdagen fra, jeg tror det begynner vel i 10-10 på lørdagen, men hovedåpningen er klokka 12 på lørdagen i Sola Kulturhus.
1: Hvis det en ting du håper at en familie som har vært på kulturnatt sitter igjen med, hva det?
2: Opplevelser og følelser av at de var blitt inspirert til å kanskje begynne med en aktivitet, eller at de har truffet folk de kjente eller ikke kjente, og har fått følelse at dette kultur er veldig spennende og så veldig mangfoldig. Det er det vi ønsker å vise frem.
1: Og til slutt, Oddveig, nå leser jeg også at Inga-Lise Hope blant annet skal spille på fredag, og så blir det jo atelier, og det er så mange forskjellige arrangementer. Er det sånn at du får billett til alle arrangementene, eller hvordan får du tag i billetter til de ulike deler av programmet?
2: Ja, vi har i år så håpet med at nesten alle arrangementene er gratis, bortsett fra det som du nevnte, den konserten som skal være på fredag med fin gammel organ, der er det fortsatt noen billetter igjen, så for de som er interesserte der, så gjelder det å løpe og kjøpe. Men på de fleste arrangementene på lørdagen så er det gratis.

Vær varslet nå med litt sol innimellom. Fra sent I formiddag, vind dreiende til sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra sent I ettermiddag, økende til stiv kuling på kysten nord for Buknafjorden I alle fall. Makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 13-14 grader for de fleste, og temperaturene holder seg forholdsvis uendret til kvelden.

0: Det er undertakstegning og bakkledning. Det er detaljene du ikke ser, sier den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Trenger du ny garasjeport? Nå er tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakrogen 1 på Stangeland, så klart.
2: Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ball rett I trynet på alle, og det helt klart rett I krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg Magnus Ruland Ree, keeper med nummer 1 på drakta og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp vi klar for å ta imot Raufoss. Kampen den låses I gang klokken 7, så kom og se oss med gutter I rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning på Bryne stadion. Bryne mot Raufoss på hjemmebane nå på onsdag klokken 7. Billetter finner du på bryne.no. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
7: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
8: Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90, og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt aller første poeng I Champions League når de spilte 3-3 mot Bayern München på Lyse Arena I går kveld. Viking sjokkerte fotballverden og ledde 2-0 til pause etter mål av Gianni Stensnes og Petter Kristiansen. Stensnes et mål kom allerede I kampens første minutt. Bayern skrudde opp tempoet I andre omgang, men det måtte var til for første redusering når Harry Kane satte inn straffesparket. Kort tid etterpå snudde Kane og Luis Diaz kampen. Senere terget Zlatko Trippic på seg Bayern-stjerne Mikael Olise, som igjen ble utvist, og innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3, like før full tid. Det var Vikings første hjemmekamp og sitt første poeng noensinne I Champions League. I etterkant av oppgjøret har vikingkaptein Zlatko Trippic mottatt trusler og hets på Instagram. Meldingene som til synlatende kommer fra Bayern-fans blant annet rettet mot Trippics familie og barn. Vikings daglige leder Eirik Bjørne sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. Ellers vant Arsenal 3-0 over Lille, Atletico Madrid slo Manchester United 2-0 I Spania, og Barcelona vant 4-1 mot Galatasaray I Tyrkia. I kveld det flere kamper, blant annet Bodø/Glimt sin tur, som møter Dortmund hjemme på Aspmyra. Kamper det også I Obos-ligaen I kveld, der Bryne møter Raufoss, Sandnes Ulf spiller bort mot Stabæk, mens Eik møter Moss. Elisabeth Terland fra Nærbø vikarierte for Ada Hegerberg på topp og leverte hat-trick når Norges fotballkvinner slår Romania 6-0 på Ullevål. Sunne Jensen, Julie Blakstad og lokale Martine Østenstad skårte de øvrige målene. Norge klare for VM-kvalikfinale mot Wales, som slo Albania 4-0 sammenlagt. Og Sola har full pott I Elkjøp-ligaen. I kveld kan de vinne sin sjette bra og innta tabelltopp når Byåsen kommer på besøk til SR-Grupp Arena Åsenhall. Kampstart klokka 18.00.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Trenger du nye garasjeport? Nå tiden inne for årets høstkampanje her hos oss I Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss I denne perioden, du med I trekningen av gratis montage av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du også velkommen innom vår flotte utstilling I Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, strax kvart på tre. Jeg liker den der, ja. Fikk noen spredte regnbyger fortsatt med fra morgenen av I dag, men så finere etterhvert. En blanding av skyet og delvis skyet oppholdsvær varslet nå, med litt sol innimellom. Fra sent I formiddag, vind dreiende til sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra sent I ettermiddag, økende til stiv kuling på kysten nord for Buknafjorden I alle fall. Makstemperaturer I ettermiddag sted rundt 13-14 grader for de fleste, og temperaturene holder seg forholdsvis uendret til kvelden. No thank you is what I should have said I should be in bed but temptations of trouble on my tongue troubles yet to come one sip bad for me one hit

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

heter Terry Swims, låten heter Guilty, og straks klokka tre, som betyr at jeg overlater studio til Jonas etter hvert. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering, aller først på toppen av timen, men så det ettermiddagsrushtid. Neste etappen her hos oss, ettermiddagsrushet 3-6 hver ettermiddag. Da det Jonas som følger deg hjem fra jobb etter hvert, når det lov å tenke på det. Harry Styles opp mot nyheter på toppen av timen først. Dette her American Girls, så snakkes du og jeg igjen for ny runde på kontoret i morgen.

0: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forhold knyttet til militærtjenesten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier dette nødvendig for å kunne ha lavere priser. Altinn hadde tekniske problemer knyttet til innlogging I dag. Problemene nå løst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroller, fordi politiet sier I gjentatte ganger kommer over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de logget inn enten med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk I Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barn gjør dette, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at disse I praksis helt uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Et trafikkuhell I sørgående retning på E39 ble meldt like før 12 I dag. En personbil og en lastebil var involvert. Skal ha vært store materielle skader ifølge politirapporten. Ingen personskader. Litt tidligere, en annen trafikkulykke på Tanangerveien I Sola. Ulykken fremsto som en singelulykke, ifølge politiet. En bilfører som hadde noe smerter. Begge kjørefelt var stengt en periode. Og Bayern München forlot Sola klokka 10.36 I morges med bare ett poeng I bagasjen etter det RA Stavanger omtaler som en vikingoppvisning for historiebøkene. Det tyske mesterlaget da på vei tilbake til München I charterfly. Kampen hører du mer om I sporten.

somebody else. Det er Kygo med Save My Love, og vi i gang med ettermiddagsrushet, og akkurat nå så ser jeg sola titte fram, og vi skal få en fin onsdag videre. Frem til klokka blir seks, altså, så jeg Jonas på plass med god musikk. Her Gracie Abrams.

0: Minibar heter låta fra Gracie Abrams. Vi skal til en lokal artist som har bodd lang tid I London og nå flyttet til hovedstaden. Det Maren Davidsen som opprinnelig her fra Stavanger. Hun slipper sitt debutalbum og skal ha konsert her I regionen.
1: Jeg skal spille på musikkstuen Påfyll. I kveld. Dette et album jeg har holdt på med I mange år. Det 8 låter, mye fra livet mitt I London, og refleksjonene rundt det, og det å reise og oppleve forskjellige folk og kulturer, og ja, vi har jobbet lenge med det, så det føles deilig at det endelig ute I verden kan høres på.
2: Hvem med, altså hvem medvirker på plater?
1: Det Martin Vinje som egentlig står I produksjonen, og så har vi musikere, alt fra Tommy Kristiansen, Alexander Kjøli, ja, det mange flotte, dyktige musikere. Alt organisk. Jeg tror ikke vi har noe, en eneste fiolin som ikke ekte. Så okay. Det også veldig stas at vi har liksom gjort det på den ordentlige måten.
2: Ja, organisk, hva betyr det?
1: Det jo band som spilles inn med ekte instrumenter og ja, at det blir gjort ordentligt, så ikke I et program. Og I hvert fall ikke under AI.
2: Det bra, for yes. Det I vinden om dagen.
1: Det viktig.
2: Vi må jo snakke mer om plader som heter This Is Where I Leave You. Men jeg har også lyst til å snakke litt mer om deg og din bakgrunn, for du jo fra Stavanger, men du har bodd veldig mange år I London. Hvordan startet din... Og på seg musikalske reise?
1: Det startet... Min musikalske reise begynte egentlig ganske tidlig. Jeg har en storebror som veldig involvert I musikk, musiker, som ga meg min første gitar når jeg var kanskje 10. Okay. Og så skrev jeg min første låt. Jeg tror det tok ganske lang tid, egentlig opp til jeg ble 19. Og da var jeg allerede begynt på studiet I psykologi I London, så det var liksom... Det jeg begynte for å klare å komme og flytte meg vekk. Egentlig trengte jeg jo pengene fra lånekassen til å klare å flytte. Og så fant jeg fort ut at jeg ikke syntes det var så kjekt å gå I de timene, og jeg ville heller hjem til gitaren og skrive. Og så begynte det bare. Jeg ble hektet, rett og slett.
2: Og hva tid, altså da begynner du å satse deg på artistkarrieren. Hvor lang tid tar det før du slipper første låt?
1: Det tog kanskje 2 år det. Mm. Og det, den katalogen der fra mine første år I London, det var nok litt mer sånn sassy, det skulle være litt sexy, det skulle være litt R&B. Kanskje ikke sånn den egentlige Maren, som jeg føler at jeg klarer å få frem nå. Så den katalogen faktisk nede, men jeg lærte jo ekstremt mye av det, og det var veldig kjekt å få leka med alle slags musikalske hatter, holdt jeg på å si.
2: Hvem den egentlige Maren?
1: Det jo en singer-songwriter, og det en jente med gitar, og det amerikaner og folk, og ja, ja, litt mer nedtonet nordisk. Yes, singer-songwriter, vil jeg si.
2: Ok, 8 låter på plata, den skal vi få høre. Vi skal få høre sanger og flere sanger etter hvert, og vi må snakke litt om turnéen din, for I kveld så har du release party på Påfyll.
1: Mhm. Og det fortsatt billetter, så bare løp og kjøp.
2: Beklager at jeg drar deg opp tidlig fra senga.
1: Det går så fint.
2: Når du skal stå på scenen. Hva tid står du på scenen I kveld?
1: Det var åpne dørene 7:30. Mm. Mm. Og det 18 år, alle skal se bare for...
2: 18 år, da jeg I hvert fall gammel nok til å...
1: Jeg håper du kommer.
2: ...komme inn. Du, har du tid til å bli med oss litt til?
1: Yes.
2: Så skal vi høre Man of the Hour først.
3: Yo.

Maren Davidsen her fra fylket, som slapp sitt debutalbum I disse dager. Og her en låt derfra som heter Man of the Hour. Vi skal høre mer fra henne etter hvert denne timen. Nå skal vi til 21 Pilots.

stort sett skyet og oppholdsvær resten av dagen. Blåser en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skyet, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten i nord. Fra sent om ettermiddagen minker ned til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Temperaturen opp mot 13-14 grader.

0: Pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med stor variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma.

0: Sorterer både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
2: Har du lekkasje, rådeskade eller trekk ifra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
3: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet er tett og varig vindu du kan stole på.
2: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
4: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
5: Trenger du nye garasjeport? Nå er tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.
6: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Morgan Wallen, Love Somebody, 4:30. Stavanger-selskapet Morell Apply har inngått en rammeavtale med forsvarsmateriell om vedlikehold og ingeniørtjenester for forsvarets fartøyer, både overflateskip og ubåter. Morell Apply er en av tre leverandører som får sånne avtaler. Kontrakten varer 4 år med opsjon på 3 år til, og ifølge NRK anslår selskapet den samlet verdien til mellom 100 og 500 millioner kroner. Arbeidet starter i 4. kvartal i år. Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroll, fordi politiet gjentatte ganger har kommet over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de er logget inn med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barna gjør det her, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge to advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at de her i praksis er uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Politiet rykket ut til trafikkuhell på E39 i ettermiddag. Det skal ha skjedd i sørgående retning. En personbil og en lastebil var involvert. Det har vært meldt om store materielle skader, men ikke meldt om personskade. Motorveien er åpen igjen, og bilberging er utført.

0: lekkasje, rådeskade eller trekk fra vinduet, og holder det egentlig og bare skifter det?
1: Hos Frøyland Bygg vet vi at disse problemene ofte har en dypere årsak. Vi nøyes ikke bare med å sette på et plaster. Vi sørger for å løse det virkelige problemet. Vi skifter det som trengs, enten det kledningen rundt vinduet, eller tettingen som sikrer varighet. Resultatet et tett og varig vindu du kan stole på.
0: Frøyland Bygg, din partner for varige løsninger.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

0: Soren, I'm saying Fever Dream. Vi ska få lite mer musikprat med Rogvi.
1: Maren Davidsen, hun er aktuell med den nye eller debutalbumet sitt som hun slipper i dag inn og stream det. Det er ute nå, og platen heter This Is Where I Leave You. Maren som er hjemme og startet turnéen sin på påfull i kveld. Hvor var det vi fikk tag i billetter?
2: Det finner du på... På
1: internettet, ja. Internettet har kommet for å bli.
2: Ja, det på påfyll sine sider, så det vel noe som heter FF Ticket, eller ja. Og så det jo på alle sosiale medier og sånn.
1: Og hva tid står det på scenen?
2: Klokken 8.
1: Er det
2: så dørene åpner halv.
1: Ja, to tider, da vi klare.
2: Altså, ja, så bra.
1: Er det kun deg og gitaren da, eller tar du med deg?
2: Jeg har med meg flotte musikere. Vi spiller i trio. Så det både mandolin og barokkgitar og ja, mange tøffe instrumenter. De sinnssykt dyktige. Anna Fauske og Mikael Chaplin etter de. Så det vi som ligger ut på turnéen sammen. Så det blir konserter i trio.
1: Er det lenge siden du har spilt konserter her hjemme?
2: Jeg hadde jo en litt sånn privat konsert alltid på seg i forhold til albumet på Kulturhuset i Oslo. Det var i slutten av juni. Og så vi fikk liksom testa det der. Men nå håper jeg jo og tror at det er litt folk som jeg ikke kjenner, og folk som ja, har følt litt med, som kommer i kveld. Så det er bare stas.
1: Og så fortsetter turnéen. Hvor skal du spille konserter?
2: Da neste uke i London, eller uken etter er det det. Jeg skal ha et lite opphold. 28. så er det på The Troubadour i London, ikke så langt fra der jeg bodde, i West Brompton. Og så dagen etterpå så skal vi til Bristol, som vi snakket om.
1: Ja.
2: Og så avsluttes det på fredagen i Leeds.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært i noen av de to byene faktisk, så det blir veldig spennende.
1: Okay.
2: Og så er det avslutningen på turnéen er i Jakobskirken, som er et stort en stor drøm egentlig å få spille på som låtskriver og artist, i Oslo 3. november.
1: Det blir travelt for deg i tida som kommer.
2: Ja, det er mye som skjer. Det er mange ting oppe i luften, men jeg synes jo det bare er steinsjekt å få spille disse låtene som jeg har jobbet med.
1: Men hvordan føles det å ha de egen plater ute nå?
2: Jeg tror ikke det liksom har slått meg helt ennå. Og så er det jo klart at når du jobber med det i så mange år, og du hører det inn og ut og inn og ut, så er det, jeg gleder meg til å spille noen nye sanger også i kveld. Som jeg har lagt når jeg var oppe i Røros og spilte inn album nummer 2.
1: Oi, jeg spilte dere i Røros.
2: Så det kommer neste år.
1: Nytt album neste år?
2: Nytt album, yes.
1: Travel, veldig travel.
2: Ja. Så det gleder jeg meg til. Men det er klart når man står foran folk og nye ansikt, så er det fortsatt kjekt å spille de gamle låtene. Men jeg gleder meg til noe nytt også.
1: Hva sier mor og far da, om plata?
2: De er stolte. De er veldig glade for at jeg har kommet meg hjem til Norge, tror jeg. Men de er sykt dolte.
1: Skulle ha fått deg enda nærmere hjem.
2: Ja.
1: For du flytter ikke hjem med
2: det
1: første.
2: De kommer litt for mye bort til Oslo da, så det vil ses veldig mye.
1: Ja, litt for mye bort.
2: Neida, det var koselig.
1: Maren, veldig kjekt at du tok turen.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Vi oppfordrer folk klokka, ja, så tidlig som mulig, 6:30 åpne dørene, påfull.
2: Ja, 7:30. Men det går an å ta seg en øl i Fargegade, eller i Kirkegade, eller hvor enn som helst.
1: Så gleder meg til å se deg på scenen, og igjen gratulerer med plata.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Stort sett skya og oppholdsvær resten av dagen. Blåser en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skya, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten i nord. Fra sent om ettermiddagen minker ned til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Temperaturen opp mot 13-14 grader.

Trenger du nye garasjeport? Nå tida inne for årets høstkampanje her hos oss i Portteknikk, så nå får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Altså, fra 12. oktober til 1. november får du knallpris på alle garasjeporter fra Hørmann. Og du, kjøper du port av oss i denne perioden, er du med i trekningen av gratis montasje av porten på en verdi opp til 6500 kroner. Bruk gratis befaring på portteknikk.no eller ring 51 90 68 80. Du er også velkommen innom vår flotte utstilling i Somakroken 1 på Stangeland, så klart.

Sienna Spyro og Great Expectation hører vi. Klokka går mot 4. Nyheter rett rundt hjørnet etter Dua Lipa og Da Baby.

0: Her er VG-nyhetene. En ansatt i politiet er skadd i hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening i Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten i Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det er den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-selskapet Morell Apply har inngått en rammeavtale med forsvarsmateriell om vedlikehold og ingeniørtjenester for forsvarets fartøyer, både overflateskip og ubåter. Morell Apply er en av tre leverandører som får sånne avtaler. Kontrakten varer fire år med opsjon på tre år til, og ifølge NRK anslår selskapet den samla verdien til mellom 100 og 500 millioner kroner. Arbeidet starter i fjerde kvartal i år. Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroll, fordi politiet gjentatte ganger har kommet over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de er logget inn med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barna gjør det her, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge to advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at de her i praksis er uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Politiet rykket ut til trafikkuhell på E39 i ettermiddag. Det skal ha skjedd i sørgående retning. En personbil og en lastebil var involvert. Det har vært meldt om store materielle skader, men ikke meldt om personskade. Motorveien er åpen igjen, og bilberging er utført.

0: Det synger Max McNown 10 over 4 strax. Og det går mot mørkere tida. Det høst, det blir mørkere, det blir glattere på veien. Da det viktig å være ekstra oppmerksom på det som skjer ute I trafikken. Derfor det den nasjonale refleksdagen som skal markeres I morgen. Og for å snakke om den har vi med oss Anne Gustafsson fra NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
1: Og mørketiden som nå I gang, hva betyr det, og hva utfordringer gir det oss?
2: Det gir oss at vi ikke ses lenger når vi ute I trafikkbildet. Og det kan være ganske farlig hvis vi ikke har refleks.
1: Og så det jo et værbilde som ja, ikke spiller på lag heller, med regn og vind og det som det skaper vel også utfordringer.
2: Ja, det gjør det, for det du ser ikke så godt når du sitter I bilen, og selv om det regner, det blåser, og plutselig det noen foran deg. Så kjør forsiktig, det en ting, men de andre myke trafikantene må ha refleks, ellers de omtrent umulig å se.
1: Ja. Du, I morgen, den nasjonale refleksdagen, hvordan blir det markert?
2: Den blir markert med at vi besøker en barnehage, og denne gangen så det Gauselbakken barnehage på Gausel. Og da har vi med oss Jæren Industripartner, som lager de gode gammeldagse diamantene, som vi kaller, de blinkende refleksene som henger I snora, som vi husker alle sammen. Og det faktisk de aller beste refleksene.
1: Ja, det ikke det?
2: Jo, det det.
1: Hvorfor det de beste?
2: Fordi at de beveger på seg, når vi, og de ler på seg I vinden og de reflekterer lyset slik at som bilist så det de du ser på lengst avstand
1: de som henger med en
2: sånn sikkerhetsnål
1: ja, og så
2: rundinger ja, og da skal vi ha en på hver side sånn at uansett hvordan du snur deg så du synlig
1: når det kommer til refleks Hva viktig å huske på å si, altså refleksvesten det jo flere som har, eller ja. Disse her båndene,
2: ja.
1: Så du slår rundt det. Hva viktig å huske på når du kommer til refleks?
2: Det at det faktisk ferskvare. Og før du tar på deg en refleks, når denne tiden begynner, gå ut og lys på den I mørket eller I et mørkt rom, og reflekterer ikke, så kast den.
1: Ja.
2: Da må du skaffe deg en ny. Det ikke liksom bare å ta fram en refleks som ligget I skuffen lenge, og ikke vært I bruk, og teste den først. For ellers så gir det falsk trygghet.
1: Så det nesten som dekk, egentlig, at du må sjekke, mens du den på dekk, så må du også sjekke hvordan refleksen
2: Ja, på en måte så blir det
1: det. Refleksbytte også, rundt forbi.
2: Ja. Ja, det skulle nesten vært det. Vi deler jo ut reflekser, gratis til alle som kommer innom. Barnehager og skoler, de kan bestille. Så pakker vi og leverer ut for de som ønsker det.
1: Ja.
2: Og I morgen når vi I Gauselbakken, så har vi med oss reflekser til hele barnehagen og refleksvester, og vi har også med oss NAFens trafikkboks som barnehagene får, sånn at de kan lære litt om trafikkbildet med NAFen, og så det da en liten rampete Apekatt, de må jo ha litt sånn morsomt.
1: Ja, må det. Ja. Hvor kan de besøke dere for refleks? Hvor holder dere det?
2: Vi holder til på NAF-senteret I andre etasje med kvadrat. Eller så kan de finne oss på nettsiden stavangeromegn.naf.no eller at de kan bare sjekke oss opp så får de tak på så kan de bestille.
1: Ja. Anne, tusen takk for praten.
2: Ha en fin høst.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking tok sitt første Champions League-poeng da han spilte 3-3 mot Bayern München på Lisa Arena I går. Viking ledde 2-0 til pause, men Bayern snudde I andre omgang med to mål av Harry Kane og ett av Luis Diaz. Innbytter Herman Haugen utlignet til 3-3 like før full tid etter at Bayern-stjerna Michael Olise ble utvist for en episode med Zlatko Trippic. I etterkant så har vikingkaptein Zlatko Trippic mottatt trusler og hets på Instagram, tilsynelatende fra Bayern-fans, rettet mot både han og familien hans. Daglig leder I Viking, Erik Bjørne, sier til Stavanger Aftenblad at klubben ser svært alvorlig på hetsen. IK Start slutter seg til varopprøret I norsk fotball. Klubben har kontaktet Vålerenga og Lillestrøm for å signalisere støtte til forslaget om å avvikle videodømming. Daglig leder Vibeke Johannessen viser til kampen mot Hamkam sist helg og sier at VAR påvirket kampopplevelsen negativt. Lillestrøm tok initiativet til det felles opprøret I slutten av september. Nora Mørk trygg på at hun rekker I håndball-EM I desember til tross for ankelbruddet hun pådro seg I en seriekamp for Esbjerg tidligere I oktober. Det skal gå veldig fint, så lenge de vil ha meg med så jeg veldig trygg på at det tar bare et par uker så jeg tilbake, sier Mørk til TV2. Landslagssjef Ole Gustav Gjekstad tar ut EM-troppen 30. november. Stort sett skyet og oppholdsvær resten av dagen, blåser en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skyet, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten I nord. Fra sent om ettermiddagen minkende til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, temperaturen opp mot 13-14 grader.

Stavanger-selskapet Morell Apply har inngått en rammeavtale med forsvarsmateriell om vedlikehold og ingeniørtjenester for forsvarets fartøyer, både overflateskip og ubåter. Morell Apply er en av tre leverandører som får sånne avtaler. Kontrakten varer 4 år med opsjon på 3 år til, og ifølge NRK anslår selskapet den samlet verdien til mellom 100 og 500 millioner kroner. Arbeidet starter i 4. kvartal i år. Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroll, fordi politiet gjentatte ganger har kommet over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de er logget inn med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barna gjør det her, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge to advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at de her i praksis er uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Politiet rykket ut til trafikkuhell på E39 i ettermiddag. Det skal ha skjedd i sørgående retning. En personbil og en lastebil var involvert. Det har vært meldt om store materielle skader, men ikke meldt om personskade. Motorveien er åpen igjen, og bilberging er utført.

Denne uka det stort kronemarked hos Coop Mega, og du får hverdagsmiddagene på løpende bånd. Hør bare her. Fra ferskvaredisken finner du sprøbakt torsk og våroller til 15 kroner. Karbonader og stekte kager til 20 kroner. Og Coop Megas hysekager og fiskeburgere til 3 for 40 kroner. Har du heller lyst på pizza, så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 for 100 kroner. Til dessert kan vi friste med medlemskuppe, 500 gram med jordbær til 49,90. Og ikke glem fløten. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.

stort sett skyet og oppholdsvær resten av dagen. Blåser en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skyet, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten i nord. Fra sent om ettermiddagen minkende til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Temperaturen opp mot 13-14 grader.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Bella Kay, love it, love it, love it heter låta. Klokka tikker og går mot 5 onsdag 14. oktober og neste på min spilleliste her det Tommy Fredvang før nyheter rett rundt.

0: Her VG-nyhetene. 5 personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger-selskapet Morell Apply har inngått en rammeavtale med forsvarsmateriell om vedlikehold og ingeniørtjenester for forsvarets fartøyer, både overflateskip og ubåter. Morell Apply en av 3 leverandører som får sånne avtaler. Kontrakten varer 4 år med opsjon på 3 år til, og ifølge NRK anslår selskapet den samlet verdien til mellom 100 og 500 millioner kroner. Arbeidet starter I 4. kvartal I år. Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroll, fordi politiet gjentatte ganger har kommet over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de logget inn med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk I Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barna gjør det her, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge to advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at de her I praksis uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Politiet rykket ut til trafikkuhell på E39 I ettermiddag. Det skal ha skjedd I sørgående retning. En personbil og en lastebil var involvert. Det har vært meldt om store materielle skader, men ikke meldt om personskade. Motorveien åpen igjen, og bilberging utført.

fin, fin stemme og nydelig låt som heter Choosing Texas. Og der vi kommet godt ut I onsdagen. Klokka passert 5, ettermiddagsrushet står på her med meg, Jonas, fram til klokka blir 6. Så en liten stund igjen, og en del gode låter har jeg løgnet opp foran oss her til Elisa Lort.

fortsett skya og oppholdsvær resten av dagen. Blås en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skya, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten i nord. Fra sent om ettermiddagen minkende til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Temperaturen opp mot 13-14 grader.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

Risholsen oppe på månen 5:30. Stavanger-selskapet Morell Apply har inngått en rammeavtale med forsvarsmateriell om vedlikehold og ingeniørtjenester for forsvarets fartøyer, både overflateskip og ubåter. Morell Apply er en av tre leverandører som får sånne avtaler. Kontrakten varer 4 år med opsjon på 3 år til, og ifølge NRK anslår selskapet den samlet verdien til mellom 100 og 500 millioner kroner. Arbeidet starter i 4. kvartal i år. Stavanger-politiet vil ha utleieselskapene for elsparkesykler til å innføre hyppigere identitetskontroll, fordi politiet gjentatte ganger har kommet over mindreårige som kjører leide elsparkesykler mens de er logget inn med foreldres eller søskens bank-ID. Fagansvarlig for trafikk i Sør-Vest politidistrikt har en klar melding til foreldre. Kjenner de til at barna gjør det her, så må de få en stopp på det. Ifølge RA Stavanger er utleieselskapene Voi og Ride lunkne til forslaget. Begge to advarer om at strengere krav kan få flere over på private elsparkesykler. Ride sier at de her i praksis er uregulert, mens Voi peker på at de har høyere fart. Politiet rykket ut til trafikkuhell på E39 i ettermiddag. Det skal ha skjedd i sørgående retning. En personbil og en lastebil var involvert. Det har vært meldt om store materielle skader, men ikke meldt om personskade. Motorveien er åpen igjen, og bilberging er utført.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Alex Warren hører vi. Låta heter Rescuer. Og videre går vi til Julie Bergan og Ruben med en fin låt.
1: Sitter alene i et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

stort sett skyet og oppholdsvær resten av dagen. Blåser en sørlig bris, frisk bris utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten lengst nord. I morgen, stort sett skyet, regn og regnbyger, sørlig liten kuling utsatte plasser og på kysten, stiv kuling på kysten i nord. Fra sent om ettermiddagen minkende til sørvest frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Temperaturen opp mot 13-14 grader.

0: foretak og har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument Nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren «Kollaps, profeten i Bærum» tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: kylling, noe som også catchy er den her Kygos med dalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: pizzalager har spennende jobber til de som vil jobbe på gård. Dette er faste og stabile arbeidsplasser i landbruket, som gjør spennende arbeidsdager med store variasjon. Arbeidsoppgaven er å ta ansvar for det daglige dyrestellet og nødvendige drift av gårdsbruket når bonden er syke eller trenger ekstra hjelp. Denne jobben krever kompetanse og erfaring. Kjekt for deg som skal overta en gård om noen år, eller deg som ser etter en fulltidsjobb i en spennende bransje. Vi i Avløysalaget i Rogaland vil gjerne høre fra deg.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52

0: Coca-Cola til 5 for 30 pluss pant. Som medlem får du jordbær 500 gram til 49,90. Iskrem har vi også. Diplomflødis 1 og 2 liter til 50 kroner. Dette og mye mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.
1: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Let me live that fantasy.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Nå sender jeg vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
5: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
6: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Frans Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.